Benon FM 106.0.

نفسك جل وجهه وعز جاهه تفعل ما تشاء بقدرتك.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات.

ذنوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا

وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفاكهين.

Amen.

يا قلبي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي مانغلين دي نيو دي لين زيار دي لين دوكيل ام بكت لول سي تيو.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: كان وي جيرونا راجنيكو مو گنا فيس تامبلي ام رور بو كوي دوغو كون وقتاني كو جادونا كون نيغي سانت بوكاي كو تان di ñaan yalla jotaay bi jur ñari ñu baye xel dal ne jikko mo taxone yalla yoni yonenti ndax yonenti yalla muhammad mo ñew mot li ñep te mom ne da waxon na inna ma bu'ithtu li utammi makarim al akhlaq kon jikko yu bax yi mom la yonenti ko jittoon ci adam ba ci isa ci lol lañ nekkon mu ñew nak motali ko tej buntu ba kon buntu diine jikko la fu jikko nekul ku leene diine nga fa dalay nax doom adamay liñ gëna bëgg fi ci aduna ak bu alakhirah ci jikko yu bax lañ koy amé ñu yalla muhammad joxar ci bari neena ci haditham ki yalla gëna bëgg wala bok ci ma gëna bëgg ci yeen te mom may gëna jage bu yowmal qiyamé fuma tok bu ne ci sama wét moy ñi gëna rafet ci yeen jikko safan bayit moy safan ba waxon na ne yowmal qiyam bis jëf yëpp dañ koy pesé dañuy tekki ay balance di pesé jëf yi yantu ay salam neena amu fa jëf ju gëna 10 jikko ju rafet mbolem li ñu tekki balance di ko pesé yowmal qiyam ngir jamm bi muccu neena amu ci lu gëna 10 jikko ju rafet kon ko fu yobbu rek jappal ne kelu nga waxon na it mom yantu ay salam ne warluna aljanna kep ko xamne bayina werante donte ci deug la nek waruna aljanna yit kep ko xamne bayina wax lu deug donte day kaf waye waruna aljanna kep ko xamne jikom rafetna waye koku mo ci gën le moy fa gëna kawé ci aljanna ne lay am ciir mom ñom ñep day dug aljanna waye ki ci buntu bi ke ci digg ba ku mu jikke nak nga xamne jikom rafet mom neena fa gëna kawé ci aljanna fofu la ko yobbu ngir jikko yu rafet loolu lañu serigne bi jangaloon na ngeen gor gor lu ci am jikko yu rafet ndax leneen lu ngeen sikkelé bu jikko rafeté dana ko neub loolu lañu déggé waxam bi wax né hamnan liman ja'ala husnal adabi yukhfi jahalatan wa qubhan nasabi ni ki man na do jahil xamul dara aw askana man na yes waye bu jikko rafeté reer ga du feñ bonu askan do tu feñ fum dem dañ ko wormal tokum ciir waye bu jikko ñaawé nak leneen lo rafet lay du feñ kon lolou it wané né lu am am solo la mbokk yi lu mata bayyi xel la mo taxone hakim ba waxone né aw xéet wo dem ak wérédi dugg leen té wérédé ga ñu xol ko muy jikko bay bo nga dajal leen té xamné futi nañ né nak askan wo dem fekk fa ak wérédi nga xol ko muy wérédi jikko bay bo nga dajal leen xamné ñoy futi nañ wa idha usibal qawmu fi akhlaqihim fa aqim alayhim ma'taman wa awila kon moy li yes ci fo xane kuko ñak rek lo amati amatu ñere mbok yi sunu bëreb yi sunu rew mi jikko yu bax ci la lalu mag ngi fi nekkon ñep ku ne fa nga sañ ci talu sammu jikko yu bax nga fa sañ ton maulana cheikh ahmadou khadim ñew xam bu tal bi mu gëna bërex ba penc yep soso ci kon bax ak lu gën mom lañ mom lañ mom fi ñew kon lu fi indi jikko yu yaq dara ñew tut lenn jikko yaq lu ko fi indi man nañ ko delo ci ñetti mbir da naka yo xamne day firndel bu ko defé nit mbir bo xasse xam sabab yi man na am la cey xaw gina ba dula jaxal bokku na ci li indi jikko yu yaq yi sun mbir xet yi ubbiku ko upp gi nga xamne aduna ubbiku nako bu ñeuk xam nañu serigne mag bi radhiyallahu anhu bi mi santi daru salam di santi touba di santi santi yi ak njabot gi mu deggal len ñu santi boba bi asaliha lañ doon wër moy barab bu baax bo xamne dañ fi mëna yar njabot gi yar bo xamne lu koy rax diko yaqatu ci am yalla dafa len tawfiq nak ñu am barab yu sel yalla ak njabotu yalla gam ñokay ne do fa degg sa faan dok fa gis te nit nak suñ ko yobbo ci barab bo xamne lepp limi gis lu bax la lepp limi degg lu bax la lay tabbi ci xol lu bax rek lay doon amon nañ tawfiq ñom amuñ barab bo xamne dafa nek mawbu a ci jiko yaq motax ñi fi andi won dafar len yobbu legi nak loolam duxum mo ci dug tay barab yep yaqute ak aduna dug na ko jaare ci écran mi jaar ci li ñu tuddé affaire moy waxukaay yi ba lu xew fu ne ci aduna tay lu sori sori ci saasa la ko nit ñi jot amna ay ñaawteef yo xamne ay lepp ak lupp la ko nit ñi tégon légui dañ ci jakarlok seen bëtt ay nit diko def noppa di dox lolu bokk na ci li tassare ndax doom adama liko yalla bindé lepp lu muy gis te diko dégg man na jéxital ci mom moy kon ko bëgg dafar bëgg mu baax fexel ba muy dégg lu baax di gis lu baax légui nak jafé jafé moy ndax yombatina fexé ba nit ñi baax dong lañu dégg lu baax dong lañu gis te écran nek ci sun kanam waxtu wone lu né ci né donte nak lu baax nga ci waye lu bona bona nga ci lo xamné boko mën ta saytu ubbi nga buntu bo xamné xamoo fu yam man nañu japp né li jitu ci li yaq jikko yi kon ubbi ku aduna gog nga xamné kenn contrôlé wu da nga baye rek nit ñi andi seen lepp internet ñew jumtu ay joko tay ñew nga xamné bu ñëk aw ñaawteef dara na ci barab nit dundu téméraat ba faatu du yegg na ñaawteef amna légui nak bu ñaawteef amone tay ji wu reey ci aduna fum sori sori bala mat waxtu ñun ñu jotti lu dëkk sori ci Sénégal da ci dara jot ñepp yëgëndo ko du yam ci yëkku way dañ leen di won image muy lo xamne lu doy war la te fi ne ni mi ngi seen biir te loolu moñu ko andil kon loolu bokku na ci lima japp ne mo andi jikko yaqku aduna taju won nit ñi ne fi ñi ne di gis lu baax dong diko deg legi nak ubbi nañ buntu bi ñuy jakarlok lepp bo gemme yit di deg ngir nga muccu da nga gem sak say nopp te lol sax toxatu mu ci legi ndax dañ la classe kon jafé na bi ci dess tasum khabar tasukaayu khabar yi ci bir la dug li doon tosan moy nit ñi de tasare lu baax sa bu lu baax amé ñu tasare ko waye legi safan lañuy def safan lañuy def ñom bokku na ci seeni qawaid nenañ xaj ba mat na nit ko lol du xabar nenañ xabar moy nit ko mat na xaj ba ma lu wër fi am bu amé ñu lol moy xabar lol lañuy siwal tassaré ko fu nañ yobbu ko lol nak bokku na ci li yak demone ay xew xew yi am ci barab sori lol ñaaw lol ñu tassaré ko fep ci sasa am ño xamne jappo nañ lol mënta am ñu yegg ne diiw daf nako ma ngay dund ñu ne ñamit dañ ko essay keneen essay mu dem ba tasaro daj rew lol bokku na ci waye bokku na ci li tasare jikko yi yaq yi mbokk yi dom adama bu ci do ñew aduna di ndaw amna kilifa ko ko yalla deg barab bu ne it amna kilifa ko fa yalla tek rew mu ne it amna kilifa kuñ fa tek deng ko lol ñooñu amnañ responsabilité ci fexé ba jikko yu tasaro ñooñu buñ taxawu ci seen taxaway bokko na ci li yaq jikko té lool nak bari na barab yo xamné la fa yaq jikko yi moy responsabilité yuñ jëlul way jur wara yar njabotam yarul len war leena sambu len boyal len yemu ci waye jumtu ay tax ju mëna yaq yépp mu wutal len may faral di wax man né képp ko xamné internet ni mëno ko contrôler diko sayf na waré waru ko dool sa kër télévision nonu ba télévision dem légui nak far téléphone ñew di andi yépp ndax lan li ci nek ci ay tiaxan dafa bari dafa gaawo soppi nit dafa gaawo yaq nit légui nak way jur wo xamné man nako andi bam doy ci kërëm waye du contrôler kenn dépp da sétan koku lu yaq ci bir kërëm bokko na ci ñako yaq kilifa yit at nonu am réewit wala am gox buñ ko denké nit masalan am lu fay xew lu jaadout mune man sama yoon nekku ci lolu daw res la waye kep kuy lifé la nga yilif bu fa lu jaadu amut ya ko wara safar ba ci rew rewit nonu ñi yalla denk rew ñi lepp lu fi dox la jaadout buñ ca noppé tour luñ ko mëna tuddé ak doya di la ak daw responsabilité lay do waye ña wara sam jikko ndax doom adamay buñ fi nek di dund ci jamm jikko tax bis buñ noppé nek jikko jikko yu rafet nek ay mala di rayanté ka te konté mo fi dess té lolu kenn ñaanu ko yalla kon lolu té ñu bayyi xel né lu fi nek lu wër la bi ci dessit ak jot gu bari bokko na ci li yaq ci kuy ndaw ño xamné dara dara rek amuñ menn métier sa buñ xéñ ci mbéd mi té bu lek jotéñu lek ñoñu bokko nañ ci li yaq ci kuy doom adam mag ngi niñ baxé won dañ doon wax né ndaw du te day raw dang koy téla duggal ci yoon wo xamné bu bëggoon def safa sax du ko tal tel ko yobbu dara tel ko jangal tel ko sampal kër tel ko responsabiliser koko doom jotuk am garam place ak groupe yo xamné ay tiaxan lañ fa daye diko def waye nit dem ba am ñaar fuk at ak nangam am fanwer at masalan jappé bofum goné yilifut kenn yilifut len xeyut gontul lay legi dara na ci posam koku bu yakkuur yalla te yu mel non nak bokku na ci len ci société bi ñoñu di seen yitté ëpp la ci ëpp moy bu am safan amé ñoko jël ci ko tassa daf ko ci waxtaan ndax grand place yi amuñ tém bu ñuy waxtaané lañuy am rek moy kon lu xew yu mel non moy doon tém ba ñu jox ko jolaté ko fu na ñëw bu ko fa bi ci dessit moy ab yar da wara mat doom adama ñett ko sekk ruh la xel la aw yaram la so bëggé nit ki soti mat nit da nga yar xel ni yar ruh ga yar yaram bari ci ñun nak yaram lañuy yor lolu xontu la mbokk yi waye du yar ni ñi def jur bu xifé dana lek bu maré dana nan bu rafalé nga solo ko yéré lolu xontu la way yar lañ soxla ñi dindal yar moy fexé ba xel mi di nacc waye fexé ba ruh gi di dundu tarbiya bo wit bokku na ci li andi won maulana cheikhul khadim ci wote bi tarbiya bil himma moy fexé ba yitté nit ñi nga yëkëti ko yalla rek ñor leen waye ñu sammu jikko yu rafet lolé bokku na ci li mank ci bir xel japp na né yoyu li fi andi yaqto jikko yi gën ci su ko defé nak buñ doon misal yaqto jikko yi fan la né man nañu xone mi ngi fepp ba ci fuñ ko fogé wut amna xam nga diiné ji mo ñewon ngir sammu rew mi ci bir dunduk diiné ji dañuy fekk né lu bari lo xamné diiné da ko doon saytu légui ma gëré ci ma nga tambalé ci doyo de gëm yalla nit ñi kilifa yi dañ leena yaron ci gëm yalla bu dëgeer gëm yalla gu xoot go xamné fuñu mëna nek kenn mënu leen tagal ak seen diiné kenn mënu leena tagal ak seen ngor kenn mënu leen tax da am safaan bo wété bo bettiliko bo amé bo ñaké da ngay goré lol la fi serigne ci kifay bayi won legui nak day gis ño xamna lu ndaw man na leena taxa jaay seen diina jaay seen gor muy ab ciirup aduna muy alali aduna muy aw daraja wala yu ñak sol dañ lay deglu tuuti tax nga jaay sa gor kon lolu ci diina ji amna ci mo jurit nit ñi bu diine yaqo diine woyofé day tax kenn doot am pass pass ci dundu diine sagane diine jamu yalla jot nga mana nga tok jamu yalla te amu ben gant bu dopp yego dara boy weur ko ci kom yaqku deug deug moy ko ndigul yalla jot yalla dundal ko andiko ci aduna def ko taranga yeb diko jamolo yalla te amul ben gant te nungut jamu yalla fatte wuko boy weur ko ci kom yaqku deug mo ngono te lolé mi ngi bir xed mi ngi bir suru bir moy waralé liñuy def ci kaw layam ci diine deug deug buñ ko dundé serigne cham diñu nako légui mbolem ponki diine yi dafar ci koku taxo jox inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar law khon kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun law khon denga bami wax ak makir khudh min wal sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha law khon kon ni ba al-hajj nonu denga fala rafath wala fusukh wala jidal kon nga gis ne ponki l'islam yep bami taxaw ngir sammu diine motax ak sammu jikko jikko ju rafet di ñu wax ni lolou nak su manké day fën ci bir société bi tassare jikko yaqku yi
3: bi ci dess it
2: ci bir jeufleuntee nit ñi yaqutal jikko fay ne nit ñi dañ doon and ngir yalla mag ñi sant bañ ci kenn ku ne sa morom sa bop nga ko defoon beugante wolonte and di jaamu yalla di dimbulante se lepp ñu bokku legi ne and tay legi andi intérêt la day gis ñu bokk lu jégué lool waye duñ mëna déggo ndax ay intérêt mo leen di wutalé lool ci ku jaxol la bokki waye liñu bolé liñu bokk mënuñ ko séddo ay intérêt bu ko yaqé rek suñu jikko rafetu kon loolu it mi ngi am bare bare kenn ku ne japp sa bop gëm ni ak anani man burul man bu mu doon keneen jurit ñak kersa go xamne kenn xamul lum doon doom adama liñ doon xam moy kersa yalla ci bofam dafa am bari kersa yentu yalla muhammad sallam dafa bari kersa nit ñu bax ñepp nit kersa lay legi ñu bari liñi bako tay moy dañ lay wax ne la boy jaay ñak kersa mala gëna ñak kersa lolou du ngoro mbokk yi te bari na ci ñu koy bako ñame wax lu ne ñame wuñ ñi awra ju ne japp ni waxo dara dafo dara lolou bokk na ci yakutal jikko yi mbokk yi ci bir xébe jurit jangoro xol yu bari nit ñi iñanante nit ñi soxrante nit ñi di xébanté lolou lepp mbokk yi ci ko jaxol bu ci ko defaro dañuy melni mag ñu bax ñi nga xamne kenn mo sa xeb kenn ku ci nek da nga jappé sa morom ni sa bop lo yéne sa bop nga ko yéne lolou it mi ngi ci sun bir bari lol ñu war ko baye xel bañante go xamne kenn xamul lum doon day gis ko xamne sa bu waxé ci nit nga xamne ki da ko bañ boko lajone lum doon du wax dara da ko bañ rek ana bu fekkon bañ ngir yalla amna day waxé da ko bañ ngir yalla nit de su ko bañ mané sa bañ nak jikkom ci ñaaw wala jëfum yu bon waye nit mom mi neefum yalla la sa boy bañ lol lañ ci soxla mo taxu serigne bo xone na nga bëgg julit ngir gëm yalla ga waye na nga bañ yéfer ngir kéfer ga donte yéfer bi dalay jëriñ julit dina togn bu mu tax yéfer gëna la julit lan lañu suñu serigne jangalon légui nak ñun ay intérêt ñu tek suñu karam ay yes ko xane ab non la yéfer la waye da ngay japp ne xarit ak mom sekk ak mom jëfëlante ak mom mo la gëna jëfëlante ak sa mbokk lolu ci mandar gay jikko yaqku yi la ag na ci tassare lu bari fi ci rew mi ak njabar damay wax ne man bo doon wër yi xew yi ci gëna jar ëpp ay client moy njabar bëpp jabar kat bu nit ñi xamne jabar kat bu qualifié la manam amul ben heure bo xamne dana am jot bi ci dess nak ku ne nga fay gis ci catégorie nit ñepp ñu fay dugg ña fa ëpp lañ fay lijeenti yaq seen bokk ngir seen bop la yaq seen mbokk ngir seen bop lolou mbokk ku tok diko xalat tok jakkalu ni nako dafal ma diw nangam ndax nangam rek bay bo nga gëm ne yow dara di na nekatul ci yow mo taxone islam waxane ku dem ci ab jabar mu wax la dara nga gëm ko wedd nga lañ wacce won ci man te lolou bokko na ci li nga xamne man nañ ko setlu ci jamono ji waye gis itam wote yu bari nit ñi di wote lu ne jamono yi tollu bokk na ci jikko yaqku ñame yalla ñame wax lu deug te do yek dara ñame wax lu deug te do yek dara te gis ngeen serigne bi neena aw nar day yengal aras neena sa bu nit naré nar bi day yek ba ca kaw ne may naru diw repp ko ñaan malaka yek ñepp repp ko waye and ak lolu day gis ko xamne day tok di nar ay nar yo xamne mom mi wax ak ñim dakar lo di wax ak ñom ñom ñepp xam nañ ay nar la waye teewu dañ cey and lolu yaqutu jikko la moy waral nit kenn koy di wote yu reey reey bëgg mbolo bëgg alal wala bëgg ab ciirum aduna jaral la nit yi sos lu ne lolu it bokku na ci yi fess lol ci yaq jikko yi jurit nak nit ni roor mu metti ni roor yu metti metti mo xamne tay waxtu wala nga diko deg lay lay nga dekkou ci fo xamne kenn fokku fa ko xam lañ lay dox ay goné ngir nga yar len daf ci ñom diiné ñu jek jek yegne ya nga roor ci bir goné mana kon fiñ fogué won ak dafaru ñu dem yag ci fa degg yaq ko tol non bu ba xel do tutal xel do tutal té lolu yit mi ngi am ci biir ci walu wutum wut walu kom kom rew mi bo xolé ba ci biir fekk ci jikko yaq yi lu jeex nit ñi dañ doon wut alal ngir jaamu yalla ndax yalla mo santane liggey serigne bi ne wax ne sakku lu lew farata la waye non la koy waxe sakku lu lew nit ñi nak sakku alal lay japp ñoo nuñ ko sakko baxane amna ño xamne gem nañ ne nañ am rek waye yoon wi ngay jaar ngir am ñom yitelu li yitel dal moy nañ am motax gis buntu bi dañ ko fëgg lool mo fi tassare carte tassare fi tapale yi di am tassare fi naxante bi tassare fi outil yu jaadu bi nga xamne koy jëflantel dang koy bëgg nax tay bari na ja marché yo xamne tay dekkup diine lay doon bo démé ci marché ba fekk fa luñu jaay lo xane ka koy jaay xamne deugënut ki koy jënd ci xamna ne deugënut ki joxe ñeeg ngir jënd ko xamna ne deugënut ba nopp ñu def ko ana alwasi'at dini fofu ana jikko ju bax fofu barna lo xane bu nit doye de ba diko def ñeneen nit ñi ñom wara mat ba bu ñong diko waye ñola ci jappalé ndax ñikoy jaay ay nit te koy ñew diko jënd ci ñom te dañ leen jox ñakoy jënd ci dañ leen jox alal ngir jënd ci ko lolé japp na né lu mata bayyi xel la mom ngay fekk ci yahantou bi defleentou yu kenn xamul deg na fi ñu ne legi amna ño xam dañu luyé xaliss dañ lay jox million ne la wéro de nga jox ma 25 yi ba bang may dela million lolu moy aynur riba moy jël xaliss diko luyé te deg na mi ngi am fi ak yeneen barap kon lolu wut nañ bayyi xel ne alal boko wuté ci anam gu lewut même boko yoré ba teyeku ci solo xoy momoko bo ci jamo yalla yalla du nongu bo ci saraxé dessu la fay bo ci ajé mak doom tew man alal du lewut amul jari nak amna to kessala té bokko na ci likoy mayé nga wuté wut ko ci anam gu lewut tayit nak jëru ko ndax doom adama wërsegam mën ta faatu te jottu ci lolou yent yalla muhammad ali sallam mako waxon اتقوا الله واجملوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها بكن دفارو تي رسغم جيخو كون ديروت نياو وايي دنجي نياو جوت سي ليك كو موي لو حرام تي دوتي اسا ورسغ لاو ليغي بي نون امنا تاي في اي مارشانديس يو خامني جيفاندي كوكو دغانو دنجكوي ليغي في سي ريمي اي برب باكوي ليغي اي جوليتا كو موم وايي كوم ال bono fi sekete rek sen yoon jël ci dess day gis nit ko jaay luñu téré nga wax ko nako li deganut mo ne la way ni ñank ñepp koy def lool du lay mbokk sa bo xamé ni deganut bu ko ñepp marché won dafa taxumu dagal jikko bu rafeté do nat sa bop ci nit ñi waye na nga nat sa bop ci taxi diiné yi bu la ko diiné santané baax na bu la ko santul ga bay ñun nak dañuy jégg jéki comme mbolo mang koy def rek may man nako def lolu mo jurit carte gu bari ci tassaro ci rew mi li ci gëna doy war nak moy dem ba état diko nongu am ay kër carte kay yo xane moko jël saso ko difa tek ay nit wessu ko ba dem ba mu dugg ci diine ji am ñi amal émission diine duggal ci carte nit ñi di carte yeguñ yoyep ci alali carte bo ci jotté lewul motax yoyep japp na né bokk na ci liñ wara buñ bëggé jikko yi defaru yu ñu baye ko xel ko yep mandra nga jiko yakola jeufelante yu haram yi ken xamul tollu mom nit ñi mom riba maslatuñ ci dañuy jaay false bu yaggo rek nit wo nga ne mom day jaay false di laaj ba xam lolu lu ci l'islam wax xamna ni false la nakhate to islam non man ghashana falaysa minna man ghashana falaysa minna ñen lañi di jarañu dem dool nit ñi di len liggey lo gu deg becc te do len fay danaka bu jikko rafetone yu islam non na nit boko liggeelo bu aw ñakam fende te fayo ko togn nga fay ko bala ñakam fende nga liggeelo Allah lu bari nax ko joxoko dara mbago joxo tuti tek ko ay problème mu daw bëgg bayyi gënal ko lolu jikko ju rafet fetti woko waye lolu it lañu gis ci geewu politique bu ñi wër fu jikko yaqo deug demal ci geewu politique da fay fekk ño xamne mi ngi tambalé ci nit ko xamné day bëgg falu té bagage yi wara falu néwut ci mom xam nga ngir nga falu da ngay melné ganok ñun jallu shaybu ga bako doomi naan istajiru fa inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin al-qawiyyu al-amin ak la yon ci Allah yusuf waxon ij'alni ala khazain al-ardi inni hafidhun ali nit am man bu deugar deng ba dopp djub xam ba dopp serie lol moy dajé nit ki doro wara mana am ab cieur bo xamné ci lay falu waye leg loy gis ci géo politique bi nit ño xamné
0: da nga xamne rek la yalla xam doyen ñoy xëccio bi ci déssit nak mbokk yi fan leen mo ma ligéeyal leen bu ci neexalaati amé képp ku ko gëm gëm ne ki bu nopé dañ lay ligéeyal xam nga lay nax alal ji jox ngir bëgg ñu fal leen alal riba la wala bok guerre la té ku lek guerre yalla rebbuna ci aji guerre rebbuna ki lek guerre ak ki koy joxé ak ki ne ci digënté bi di lijeenti mbiri yéne salaam mako wax di déggé luñ mënut di déggé luñ narut ab julit du déggé luñ mënut du déggé luñ narut té lol bo démé ci géew politique lol koy fék luñ wax tay bu sooma nañ ca genn luñ wax tay bu sooma nañ ca genn buñ andé yow lu bax lu né mën la ko waxal bis buñ taggo yow lu ñaaw lu ñu waxal la ko ana jikko ju bax fofu mbokk yi kon lolou yi nañ bayyi xel lolou yépp nak liko fi andi bokk na ci li tax mu tasaro law ni moy maddi yego tasaro mané nit ñi légui matériel lañ ko nattu kay bi ñi natte ak bax doona tut am djub gi nga xamne mo lo serigne bi waxone ne yitte ndaw ñu nekk djub légui matériel lañ natte nit ñi ya ayu hasibiyan la tashghalu anil huda lañu serigne bi waxone ak djub ne seen yitte nga xamne kenn ku nekkon sa yitte mo waron don man dal na djub ndax bu ma xasse djub sama lepp dana mat légui na am alal lañ wax ko ne sax buñ dajé nit dañ lay wax na la yalla nga bok ci milliardaire serigne bi manana kon matériel lañ jappé moy mo fi nek légui boko xassé am no mel bax bo xassé am matériel no mel bax lolou mo jur nit ñi nak mëna jaay seen bop bar sax ak bar wala barza na am bama dé lu mu ci am baxna lolou borom jikko ju rafet diko wax té yoy nak mo fi tassara ak sun biir ñu bayyi xel kan yoy yépp likoy safara nak mbir mu né lako fi andi won dembu moko fi delosi mag ñi yoron ci ku yu rafet gën ñepp ci walu yépp seen digënde seen borom rafet seen digënde jamm yalla yi rafet seen jabor ñu taxawu len dañ leena yaron yar bu mat sekk kon faaw ñu yaran jabor gi tarbiyé bi mi wax nak tarbiyé mutakamila lay do waxun xontu nit ba mag yang koy jox muy lek ka nand ko sol yéré lélé nga jangal ko duggal ko ci école cher waye jikkom sero dafaro rogi dafaro xol bi koku bu magge am ay moyens moy yest nit ñi faw nit ñi ñu delu ci serigne bi ak tarbiyé bil himma jim ande won ak mag ñi yëkkat seen yitté ba yalla di seen wal képp ku ñi andal ci yalla ñu and ak yow képp kuy taggo ak ñom ci yalla ñu taggo ak yow sa buñu gisé ci yow safan xamna yow mi li nga nek du nono ñu taggo ak yow tay mawlana cheikh ahmadou khadim fi japp na fi ay nit beggon len raylu ndax dañu def lu santax ñu ray len ndax rek bëgg taxaw diine mag ñu wax ca bañ mu juñ jébal ko buru aduna ba jébal len ñoño yitté ci kawé joju bokku na ci li délo suñu ñi lool nak dafa melne wax deug yalla joxatuñ ko yitté nañ ko waron joxé nak jek kër guñé da war am daari tarbiyé bil himma nga xamni nit ñi da ngay fexé bañ xam yalla di dundu yalla seen yitte ji demé ko ci cirum al-akhira waye fi gis ci ko xamne tay da bëgg doon xejju yalla newna lol bokki nit ñi dal nañ am alal waye doon xejju yalla ba soone ko ya rabbi lo wax mu joxla lolou ñim doon seen yitte bareetu lol nak moy ximmab di ko ci yaq kon li jitu ci lu koy defar moy nañ leen yar waye nañ fexé bayit penc mi ñu sétal ko manana war nañu mëna fexé ba communication tasum xabar ni mu yakko nga xamne kum neex ubbi lum neex way wax di yak dara nit ñi di tassare ak mbon di tassare ay ñaawteef yoy ñu fex bam jeex su mu da jeex takkit wañu ko ba dootu yakkat limi yak waye li gëna bari fi ne bo set lo mbokk yi aw ñaawteef fu mu am kenn mënatu ko limité fepp lay dañ ko yobbu fu aw ñaawteef am fepp lañ koy yobbu di wax luñu gëmut di def luñu gëmut suñu bëgge dara dal jar na lu ne waye suñ ko amé nak jeex na lolu jikko ci yakko la jo xamne il faut ñu yar nit ñi bañu xamne yalla mi leen bind mo leen fi andi balen fi lim bëgg ci lañu wara ne liñ yalla bëgg rek moy lu bax lu yalla bëgg du baxul lolu ñu bayiko xel baxa bax kon fexé ba tasm xabar mu mem waye nak kilifa yiit nak jël seeni responsabilité sunu borom neena ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijar fegal leen seen bop ak seenu njabot sawar ku jur dom yow ya am responsabilité tek ko ci yoon
2: mubasharatan wala bi wasita mangi bax ni fi nek yor ay dar lol moy sen liggey soko munut yow sambu kan warul la ndax njabot ji boko amé ya len wara yor sambu len boko defut bu ëllëgé sa borom den la ko laaj boko defut bu ëllëgé sa borom den la ko laaj kon kilifte yoyu kilifa yi jël sen matuway kilifa nak suma koy wax way jur ci bir kërëm ci la dugg ki jiti ab quartier ci quartier ci la bok ba ci njitu rew mbolé mi yaq ci rew mi wala gox bu né ñako yilif lepp lu fa yaq am nañ ci responsabilité so ëllëgé borom nak kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi lolu bok yi nañ ko tek ci sun kanam nañ ko tek ci sun kanam xamné nak ñun mangi liggéel nañu liggéey bo xamné sam ko moñu déssé mbax gaang ba tay ji waye buñu sagané nak jikko yi di ruur di dox ndank di ñew day dem ba fess del ci ëtt bi su baba nak kenn duut mëna dafa baba nak ñun ñepp ñoy responsable na nga jéggulu di balu ak ñepp nak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجاء

0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay plaayé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalif General de Mourid mu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: yep kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntakha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom ben million gi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu dan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million gi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
2: ligey du bum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf اعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي دي

0: di sa dugante ak mom ba nga xamanteni ni lam koy defal da koy yone ci auto yi bu ko defee mu dem garage wala lieu bam ko wax rek mu dem fofu dem jëri ko mu dewa dem diko def ba yalla dowal daana ko sa dafa dema dem bay wër koñ bi di lepp te nit ñi comprendre limi lepp di joxe lan la ba sama soxna sax bokkon na ci sax ci ñi mu lepp bam dugalul ko ay plus de 250,000 kéro ba xam ci ni dem na ba gindé ko bam ko waxé daf na bam ko woyé téléphone nan ko yow de nangam ak nangam daf na ko mayma tuti man fi ne dama xawa japp han bam démé nono lolo nono non la ci tollu dara muju fenn la muju légui lu ko sa top defendo la monoto monoko fay monoko def nen ci jamono ju neexu bi mo lor ñinga xam ci ni te ñoon ñom la nekkal lor borom kër yépp dafa mata baye xel TikTok bi nit di la ciw ay wax na la man de nangam ak nangam ngay bokko toko neub toko def yeuf manam mi ngi melni gone bu yegg rek bu yegg kenn du koy yegg waya bu daano ñepp yegg kon lolu dafa mata baye xel bu baax baax di dawa sa xel ta may fi yenni ci la niti wowe ñew la kan no tud joy yépp yaw la kan moy lan yaw mi wote waxal yaw la kan ci ne la yaw la kan ngeen nga ne ko yaw waxal sa soxla wala kan nga soxla bu waxe lo xam ci leeru nga ne ko kari coupé bu dafa bëgge di la fonto di la bëll balé di la wowe ke def yaw nga balaké numéro yoy yépp dafa am solo waye surtout jigéen ñi nit di leen di wo jaawale ñu joggé fa di wote yaw et surtout ma sax yaw nga ne nga am jëkkeur man nga nek sa yaag nek ak sa jëkkeur sax fekk jublu wo ci dara mu wo la solo wowe nga ne fay coupé ko def yaw sa jëkkeur ne la ki lay wo kan la nga naan man de xawma ko man de ki la bu ko defé duté ñew han man ka def confiance ñew yoy yépp dafa mat di baye xel nit ki dal day dawal xelam tay moy tollu ko lu ko bare bare di bëgg lu baax di bañ lu bañ ta xamni jamono ma fa tollu di yaw bu baaxa baax kepp ko xamanteni ni dal yaangi moy bu solo sun doom do dugg ci kaw parce que jamono ji doyna wa te jumtu kay yi garanté na bay bëgg dé nit ñi ñoo ci asalo seen bop
1: jërëjëf diko jaajëf bu baax Ibrahim Khalilullah comme nim koy défé rek mom tamit sa su nek di wax tax ci kaddu askan bi di wax xalaat yu am solo comme nim ko waxé rek mo melni ci lu ñu né point yu am solo soxna awa jëm ci li nga xamné tamit moy walum TikTok bi ñu bari dañ ci dégginté ké yenn yi ñoo tamit mën nañu jappé ko ma ya nak parce que dañuy ñoo di jaay ay produit wala bok di la wax ni dañuy def nangam di fajj donc yoy yep don lo xamanteni meun nañu dem ba 5 ci ak ñom ba jël ci sen xaaliss donc lool lepp lu am solo la lo xamné di nga ci am lo ci sanni peut-être en tant que femme comme ni ko waxe
2: effectivement bamba comme niko suñu papa di waxé mu souligné parti bu am solo mu jëmlé ci ñi nga xamné ñu ngi tassé ñom ci TikTok bi ñi genre muy
1: Waaw ci TikTok bi comme ni ko waxé rek ñu ci bari comme ni ko Ibrahima Khalilullah waxé ñu ci bari dañ leen ni gis ci TikTok bi lañu xamanté ñu jëflanté fa ba ñu ma di lepp sax di fay ba loolu lepp dem ba tour ci ñom indi ay bor donc loolu lepp doon lo xamné dañ koy bayilo xel waaw xana nak waxtu bi sax dañ ñuy xoj ñi daal di bayyi soxna awam mu daal di taggo rek ñu doga mëna délo antenne bi soxna awam ñu ngi bayyi la nga taggo
2: bamba ma lay jaajeufal di jaajeufal suñu bokk auditeur yi andon ak ñun ci débat bu am solo bi xana waxtu mo ñu xor rek mais mu ron nañu gëna yaatal parce que sujet bu am solo la machallah xana bu ko défé ñu bayyi ba benen yoon rek
1: diko jaajeufal bu baax soxna awam ci comme ñu koy défé moom tamit sa suñu di andal ñu ci cadeau askan bi diko jaajeufal ci cadeau yu am solo yi nga xamné tamit déjà bu baax ñepp ñi nga xamne doon nañ téwlu suñu émission bi kaddu askan wi di sa su technicien fallu ndom di siarat ñepp rek képp nga xamanteni bëggu nga dugguté mëna duggu ñi koy tub bu baax waxtu bi mo ñu xocc ñu leen jox ci dajé ci yeneen jotay inshallah jërë ngeen jëf

0: بنو اف ام 106.0.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وأصداق دينه وأمته وسلم. كن بقي ودائرة أنصار الدين الإسلامي ويخمنا موطع لكو خمنا وقام صلى الله يقبين كتولور تخم خم أكي قصر ومن لبن دون خوال أي أطن لقيت أي مدون وخبان ودقر ما تلك جيمتي أمك نخلو خمنا تلقل السيح مود مطرة كلين قصص وان من نساء كفر من تريس بسن جامعنا يتأجي من يكتل 2026 muy def ay yëngutu yoo xam ne yu am solo la, yëngutu yoo xam ne yàlla def na ca tombi barke ak ndox mu baawaat ba xam ne yaakaar nañu ne ci gox bii ñu nekk gën na caa rawati tund wi amul kenn wala menn mbooloo moo xam ne mi ngi yëngutu te néewul ne am na lu mu tëbbe, am na lu mu jëlee ci mbooloo mi. Té loolu rek mooy li nga xam ne mooy misaliya, te loolu mooy li nga xam ne mooy lu am solo. Mu yàgg def lu mel ni ba yàlla dogal ren ji ni ko ñi jiitu waxoon, mu dir Sidou Ndour jaar na ca, imam Ibrahima Gueye jaar na ca. Ren ji war a nekk ñaar fukkeel di yoon ak ñaar ci ñuy taxawal jaamaa Seyfiyé bi muy lëlub nafarat. Kon noo ngi leen ciy ndokkeel di ko jaare ci turu seen kilifa Cheikh Macky Kane ak ñi nga xam ne moom la bokkal mbooloom yëpp. Li nga xam ne moom ngeen sàkkoon ci man ñu jéem koo nafaraat suñ diggant, ñu tënkoon ko ci alxudwatu saaliha wa asaruha fi lislaa al axlaqi, mu nekk tem boo xam ne yéen ko tànnal seen bopp ngir ne bu ñu xoolee mboolee muhaadaraat yi nga xam ne moo nar a am ren ji mi ngi dem di tënku ci léegi al islaa al axlaq yi ak taskiyatu nafs wa tahzibu al axlaq. Kon ñun bi liñ ci waxtaane te ngeen jox ñu ko mooy royukaay bu baax ak yan jeexiit la mën a am ci al islaa al axlaq yi mooy defar jikko ba mu jot. Kon fi ñuy tàmbalee rek mooy suñu borom mi nga xam ne moo la bokk bind dafa am lu mu junj ci alquran te wax ko ñaari yoon tudde ko al masalul aala. Te bu ñu xoolee masalul aala liñ ci jur mooy assifatul ulya, mooy melokaan bu kawe woo xam ne dees na ci mën a jànge roy ci ay jikko. Kon al masalul aala mooy lan? Mooy xiima wala boog mooy principe bi nga xam ne bu am solo la. Wala masalul aala mooy kan? Mooy jëmm ji nga xam ne dafa ràññeeku ci ay jikko yoo xam ne ni nit ñi xemmeel nañ ko ngir roy ko ci jikkoom yu baax yooyee. Ngir lan? Roy bi lu muy jariñ, ngir doomu aadama bi koy roy am lu manqué woon ci moom mu bëgg koo mottali te yaakaar ko ci jëmm joojee. Loo tax suñu borom wax ci alquranul karim ci suratu an-nahl aya 60 wax ne walillahi almasalul a'la wa huwa al-'azizul hakim. Suñu borom di ci wane ne moom mooy joxe, maanaam dimmi yàlla ja jombante nag ñu koy melal ci ne huwa almasalul a'la, waaye nañ ca mën a dégg bokk na ca suñu borom mooy ki nga xam ne mooy melal doomu aadama yi lan mooy jikko yi nga xam ne mooy jikko yu rafet. Yemul foofu ba mu demaatee ci suratu Ruum ci aaya 26 baamuwaat na ko fii gannaa am na lu ko jiitu woon tuddoon na ko walillahi xam nanu ko, waaye fii dafa jëfandikoo beneen damir ne walahu lu masalul aala waaye fi samawaati wal ardi wa huwa al azizul hakim. Kon liñ mën a déggee ci almasalul aala lu ko sunu borom waxee ne walillahi wala mom baam wartu fi woné wala mul masalul a'la moy moy ki nga xamné moy xamné melokan yi nga xamné moy lu bax waye ha sha lillah ba mu nek jëmlu jo xamné ni manam dañ na dañuy jéma roy ci mom wala lenen ak lenen masalul a'la bo mu nga xamné nak ni ngi koy misale ci as-sifatul 'ulya bu ñu ñëwé ci domaine at-tarbiyya wal akhlaq nga xamné moy li ñu gëna jégué ni bokk nek fi al-masalul a'la lam fay tek moy as-shakhsiyya wan namuzaj moy personnalité bi nga xamné wala exemplaire bi nga xamné man nañ ca royé yak ma sifatin fadila fa am ay jikko yu gën ay jikko ci rafet yo xamné ni ko ko xol am lo bo xamé né bo wala roy ci mom ngir lan boy roy ci mom sabab bi moy lan li taskiyatil akhlaq wa tahsib an nafs nga mëna selal force jiko waye nga mëna rafet nga mëna teyel sa bakkan ci tagal ko kon al khudwatus salih buñ ko gëné djégé kon djogé na ci al masalul a'la al khudwatus salih buñ ko waxé man na am sifa bo xamné ni dañ koy teunk ñu bari ma ko bokk ndax amna lu bax te nekul ci te ñu ko yare duñu julit amna lu bax te ñu ko yare duñu julit bu ne kon bu ñu waxe al khawatu salih moy lan moy fonn man bi nga xamne mo upp jeexit te tabax do mu adam moy fonn man bi nga xamne mo upp jeexit tabax do mu adam batay moy fonn man bi nga xamne ci lañu mëna jaaré ba mëna am ba mëna yéwénal suñu jikko té yéwénal suñu jikko bokk na ca wala bokk na ca fonn mag yoyé nga xamné al khudwatu salihah ñepp ko bokk ba ca ñëk moy anna musadul hayy na musadul hayy moy exemple réalité bo xamné ni manam da fay dund yor ay melokan yor ay yef yo xamné ni mëna ko ca roy koko moy kan moy jëm ji nga xamne da fay jëmmal ay valeur al qiyam wal akhlaq al hamida koko moy an namusul al hay ci lan ni mi jëmmale lolu da koy jëmmale ci fi sulukiha al waqi'i wal amali bu jëfé kenn du dar sa gemin bu waxé kenn du moyu koko moy ki nga xamne moy an namusul al hay ñaarel moy al fitra al insaniya doomu adama yalla da ko mo ñaalé légi ci roy ak topono bu ko démé nak jëm ji nga xamné amna jikko yu mel nonu ci baax ta rafet bu ko dé jëfé wala mu diko waxé doomu adama ci nature bi nga xamné mom la ko yalla bindé ci bëgg roy ak topono légi day daali mëna tambali di xol di jëma roy jëm jojé nga xamné yorna melokan yoyé ndax dañu gis né jëf moo ëpp influence moo ëpp taasir ci ay wax wax ji mën naa rafet lool mën naa neex lool mën naa tege ci aw yoon waaye nag jëf da ko ëpp influence ndax doomu aadama ni ñu leen waxee léegi ne yàlla da koo bind ci roy ak toppandoo ak nuróole kon ba ci doxin ba ci waxin loolu lépp da ngay gis ne doomu aadama yi dañ koy roy ci seen yeeni moroom yi doomu aadama bu dee lu gën lu baax fa lillahi alhamdu naka noonu ba tey safaan ko kon khutwatu salihah moy lan jumtu kay la bo xamne ni bu am solo la bu meuna dugg ci doomu adama man ca jëmbat ay jikko man ca jëmbat ay ngeenel lolo tax khutwa salihah bobé da fay am solo lol am ay jeexil yu mag yo xamne ni man sta ko xol ci al islah al akhlaq moy ni ni defere suñu jikko bu mu mengo ne ko yalla bëgg bu mu mengo ni ko yalla bëgge ci ñan ci jënd jëm bi nga xamne kenn la ci société bi waye jëm jojé limu mo mu du mu nek légui li ñew ab société lolu roy kay ba da cey am solo lol lol lol kon lolu moy bi sifa am ci ni ñu mëna teunké al khutbatus salih mo tax mëna leen légui amna lu baax lo xamne ni ñako yare bu ñi ay julit waye bu ñu ñewé ci ñun li ñu gëna jégué moy al khutbatus salih fi al islam wa ahammiyatuhu légi royu kay bu baax ci l'islam ak am solo bu mu am solo kon bu ñu waxé l'islam da xam nañu né benn njit la am ñiss ñepp ci gannaaw lañu top mo ki yalla nomé ki yalla tam ki yalla jaarale fam wara jaar ba mu nopp ci koku moy sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nek xamné suñu borom daf ko yar ci ay jikko yo xamné ni jikko yu rafet suñu borom yar ko ci ay jikko ak melokan yo xamé ni yu magga magga fum ko jaare waxon nañ legui ne hasha lillahi an yaf'ala af'al al-bashar laysa kamithlihi shay'un way fum ko jaarale suñu borom dafa am ndaw lo re moy jibril alayhi salam jibril alayhi salam mo me nga xamne mom la yalla pro joxon procuration ngir mo yaral ko jamam bi jibril mo ñew def lolé nga xamné mom lako yalla sant ci sallallahu alaihi wasallam fum tambalé bari na waye man nañ ci wax rek événement yi nga xamné bokku na ci yi gëna fess moy lan bi mu nekké tout tank yalla yebal na jibril mu ñew defal ko opération bi nga xamné mo jëk ci adina moy amaliyatu shaqq as-sadr li ikhraj waswasati ash-shaytan min qalbihi wa jasadihi kon fofu la jibril tambalé mo ndax lola sun borom momu dal jangal na min sharil waswasil khannas legi lola kon mu melne minde mu nek amna minde mu nek amna legi lumbu shaytan bobe muy tirub shaytan waye yalla namu gi mu namu ci yalla sallallahu alaihi wasallam dara du taqti mom ta moy ki wara joxe royu kay bi nga xamne mom la yalla tamu motax yalla dafa teela yebal ndawam loli muy jibril ngir mu ñew dindi ci mom loli nga xamne manam mu nekké ci doomu adama shaytané man na am ci mom buntu bu andul ta manam bu ci ni bu yalla tagg kon jibril loolu la ñëk def ci yalla sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé la dem nañu ba mu wéssu état bobu bari na lool waye dañuy wax rek yi ci gëna ki bu ko défé jibril momé lam doon jangal yonent bi moko jangal julli ci sabar ñent raka timis ñett suba ñaar naka non légui tisbar ak takusan ak geñet ndax yalla daf ne jibril len rek waye jibril mo ñew xamal ko ni koy defé xamal ko ne li la xamal ko ne ko li kon jibril moy ki mengo won yar yonenti ngir ne su yare yonenti bi ba nga xamne yonenti bi mat na lamu doon yonenti bi ci bopam da fay daari jugar sallallahu alaihi wasallam legi na wara tracer al manhaj as-sawi ak sirat al mustaqim bi nga xamne ki la ni meuna sukkandiko li bina al mujtama al salim te ngir am mujtama salim amna ay ponk yu bare yo xamé ni da cey jaar ponk yo ye dal bari la waye amna fu ci yalla jaarale yonenti bi ba ca nekk moy adamu i'tizaz bil nafs والتفاخر والملحمه الشخصيه سونو بروم دافا واخا يونتي بي خمال كو ليغي نيكو دوما ادم وورتا گيس بوبام دوما ادم وورتا داما بامي واخ بو مل نون صاح تاتا گول نه انا واب ابن ادم لا صح غير نه لولا مانا واخ تو اك واخ جا موكو لا دون موتاخ واخ وور كو نون صلى الله عليه وسلم سونو بروم دي تري يونتي بي لي الملحمه الشخصيه malhama shakhsiya li ko waral moy kenn ku nek xamna ba dara ni mu metté won 313 contre 990 wala mod ni legui jambar goge nga xamne def nañ ko fa ba yalla defal len ci ndam bu fekkonté na doomu adam rek comme doomu adam rek yam ca fofu malhama man nafa juddo ndax man na ñoo bakku nek kat rayne suñu non ndax rayne ci lu tollo ni ko xamé juroom ñaar fukki nit yo xamne ni manam ci kanga ne xoreci fofu malhama ko xamul arabiy xamul sen jikko xamul sen nature fofu legi manam bu fi shuaraahu in shuaraahu ne ko rek malhama dana waye sun borom nak fofu la xamale yonenti bi ne ko wa ma ramayta isramayta walakin allah rama wa liyubliya almu'minina min nubala'an hasanan inna allaha samiun alimun suratul anfal ayat 7 lola ngir ban اسناد الامر الى الله سبحانه وتعالى خامل لب يالا كون ندام لو ليغا خامل مانام باكو خاجور ناتا ونهو خاجور ناتا لنن خاجور ناتا سونو بورام دا فا دا ليميتي ميرمي ننا يالا رك لا لول بوكو ناتي مانام انديكاسيون يمو انديكاي صلى الله عليه وسلم با تا توباتي موي يامالي ديغنت دوما ادمي تي لي نيب بوك يامالي ديغنت دوما ادمي تي لي نيب بوك ak jëfulante go xamné ni kenn ku nekk layel la mo do koy jëfëliko lolu ñu koy fekk ci suratul abasa nim ko wax abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'anna wa yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra amma man ista'na fa anta lahu tasaddi wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kala ila tazkira kon de ke kilifa des koy fatte kala ila tazkira fofu gis na ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamu don def jang ngeen ko xam ngeen ko djublu ci won lenn adina waye mom dafa amone strategie jappone legi lolo baxna ngir ne kangami quraysi bu len convaincre legi dana mana convaincre wat yeneeni do adama yi nga xamne dañuy sukkandiku legi ci kangam yoy strategie bobu mu nek bu am solo waye yalla mi nga xamne alimul khayr la ya'sub an misqal saratin mu ne ko dede duno namu kay moy abdullahi ni silmaha gi new dole gi mu bu mu may sene manam wax ko li nga wara wax ñep la ala way zakkar aw yaxsi fofu gis nga ne manam ñu ko fi wonale manam ñep li ñep bok mom nang ci yamale ñep li ñep bok nang ci yamale ñep la ndax lolu moy tax ñu mëna am legi société bo xamni société bu am solo benen ba ca topam yi asab muñ ba nopi nak baña dugg ci lo xamne sun borom moko mom kenn ko nek xamna o xadi mu metew kera ba nga xamé na sañ nañ ñonante bi aw xeer dal ci gemminge ba tok dam mu ñent bañam yi dara gi nacc ci wal kera ñonante bi neena kayfa yuflihu aw laysa kayfa yuflihu khawun def nañ ci seen ñonante bi lu melni li koku ak adamu ye feeng na fa yegg na bopam ngir metit go xamné magat waye gis nga sun borom ci djubanti ga waye gis nga sun borom ci nam koy dello wat laysa lak min al amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'azibuhum fa innahum salimun ndax moy kan moy alimul khayb go xamné ni amna ño xamné ni bokkon nañ ci mbolo momé ganna bi mujj nañ dugg ci l'islam liggey bu re ci l'islam kon fofu yonenté bu ñaanon rek kon sunu borom dama len alak ndax le kayfa yuflihu khawm dola fofu aduna ci bop lu waxone yalla fekk ko ci waye sunu borom ne ko dalal te muñ ndax sunu borom mi xam lepp xam na le amna ay jëm yo xamne ñi ngi ci bir mbolo mi ci ëllëg dañu amale ñer l'islam gis nga yalla ko yonenté famuy jaar ak mom ndax ki moy ki nga xamne mom la yalla di wara def exemplaire ngir mu rotu mu gindi ñepp ba ca topat muy al adl wa adamul jawr lil kharabati wa ghayrih manam manu ci lepp manu ci digeunte yep lolu ay bu koy tek ci lañu jistul rumaida rahmat tisra ya ayu allazina amanu kunu khawamin lillahi shuhada bil qist wa la yajid mannakum shana'an khawm alla ala ta'dilu i'dilu wa aqrab li taqwa wa taqullah illa khadir ma ta'muru kon gis nañ lu ay yi ak yeneen ay yo xamne ñing koy fekk ci alquranu karim lu muy tektale mi ngi tektale bina'u mujtama'in muslimin bina mujtama'in muslimin ngir ñu mëna tabax société bo xamne ni société jamm mo lay do ñepp xam ci société jamm bobé moy li yalla wote won ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ay تبادل المنافع والمصالح لكن لولو بو امي لولو ما يين لي تعرفو دانغي مود ييغي ني استاذ البلاغه خمنا ني للتعليم لتعرفو غير نيم خمانتي وتبادل المعارف المنافع والمصالح لكن لولو بو امي بوتي يالا جبلو بن هدف راه ادل الهدف الوحيد تموي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سوره الساريات 56 ta legui lolu bu amé ben limu fi indi banu fi moy jaamu yalla goge nak dafa dañ koy da fay selection buñu selectioné mu nak da fay amat benen selectif bo xamné ni sunu borom woné ñi ñoy ñoña moy inna akramakum 'inda allahi atqakum kon gis nañu fi yalla jaarale yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale kat bobu nga xamné jibril la ten koy joxe wa diko waxe legi aminu wahyi la loolu lépp li muy tegtale aaya yii dafay tegtale ne yonent bi waxoon ne kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi ka masali albahimati tumtidu albahimata hal tara fiha jada albuxaari 1385 muslim 2658 kon loolu li muy tegtale mooy doomu aadama ci natiiram fitratallahi allati fatara annas fatara allah wala bon na ko wax ci alxam soo turoo doomu aadama dafa mel melokaan woo xam ne mi ngi mel ne farine bu ñu bëti ba noppi bu la neexee def ca mburu bu la neexee def ca benn bu la neexee def ca la la so loolu tax yonent bi ne doomu aadama bu juddoo dafay mel ne maanaam bahima maanaam li yàlla gën a yéeme mooy maanaam bahima yi du ñu jur lu làkk lu gën a yéeme moo tax mu ne hal tara fiha jada kon fii yonent bi dafay jëmmal li ñu doon wax léegi ci hadis boobu léegi nag takmilatu tarbiyatu rabbaniya bi nga xamee ne yàlla jaar naa ko yonenteem foofu ci jibril alayhi salaam suñu borom dafa jox yonent bi mandarga yoo xam ne daf koy firndeel ci attakaamalu ruuxi wa attakaamalu xuluqi loolu moo ko waxal boppam wa innaka la ala xuluqin asim wa innaka la ala xuluqin asim bi loolu amee kon suñu borom nee na ko xool naa sa doxalin xool naa sa melokaan waaye gis naa ne yaa ngi ala auto ci léegi maanaam ay qualité yoo xam ne nii léegi mi ngi ci yëpp moo tax wa innaka la suñ ko sañoon waaye dañoo bëgg taw diix rek wa innaka la waqfa ala xuluqin asim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom it xam na li yàlla def ci moom mu nangul ko ko wér loolu tax am na hadis bopp an abdullah ibn masud yonente bi ne inna allah addabani fa ahsana ta'dibi suma amarani bi makarimi al akhlaq fa khala khusi al afwa wa amur bil urf dang ko fekk ci as sahawi ci al adwiyatu al mardiya 247 bar 1 dang ko fekk ci as samani ci adabul imla safa 5 ñoom ñaar ñoo bokk ñu ko waxee tout rek lañu wutee ci ay baat kon ñu ñëw ci al ismu rabbani bil xudwa bi haasi shaxsiya kon yàlla noppi na ak ki nga xam ne moom la boole woon ak secrétaire particulier mu yar ko ba ni yàlla bëggoon mu mel ni mu mel ko yàlla joxe certificat de authentique pour wane ne kii kat mooy kii muy li ñu waxoon léegi wa innaka la ala xuluqin asim al ismu rabbani bil xudwa loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kenn du nattabe ne al xudwa huwa al xudwatu l aasam baada taxarujihi min al madrasati rabbaniya gannaaw bi yàlla noppee ci moom suñu borom moo ñu ko digal ne laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawm al aaxir wa zakara llaha kasiran al ahsab 21 kon jëmm jii nga xam ne mooy jëmm ju màgg ji te yàlla digal nu nu war koo rey war a topp ci moom iswa bu dee ci yeneen xiraat yi usu waaye bu dee ci war si iswa moom nii nag nga xam ne yàlla moo lu ñu isu waaye nu bàyyi xel ci ne yàlla bi ñu royloo yonent bi daf caa boole waar yeneen mandarga nee na li man kaana yarju llaha benn wala yowm al aaxir waaye ba ca toppaat nga xam ne moo koy mottali wa sakara llaha kasira kon gis nañ ne kon loolu mooy xub moom nii nag yàlla di ñu royloo nekkoon na di appliquer di gindi jullit ñi di leen teg ci aw yoon ngir tafiil al manhaj al misali ngir li tafiil al manhaj al misali te mooy taxawal benn société boo xam ne dafay complète liñ ci war a soxla lépp da tey am moom mii yàlla di ñu royloo def na loolee lu tolloon ñaar fukki at ak ñett muy exercer lii ko yàlla digle di wayuballighu risalat rabbi kam ne ko sun borom waxawon ne ko ya ayya rasul ballig ma ansala ilayka waye gis nga wa in lam taf'al nangam la gis nga yalla ko yonu dem danaka dañu mëna wax ne du ko may da ndax moy manam exemplaire bi nga xamne kon fum ko wara wax rek da koy wax ngir mu noppé mu wara jot yonenti bi ñu yalla doon royelo nak nit la dafa am fumuy yam ndax kéro ba nga xamé la yalla yebal na jibril ne ko ne man laajal mo sama waji ne ko legi mafatihu dunya wal khuld fiha wal janna dum di taw kéro bu mu jibril ñe wax ko lool yonenti bi ci hikma ba xamna ne adina niko yalla bind yag yag da fay jeex bu fi amon nangami milliards at yag yag da fay jeex hikma bobé tax mu nako balir rafiqul a'la fil janna balir rafiqul a'la fil janna bi nga xamé nak légui xam na né kon dem mo ci dess ci la nak légui redd yoon yi nga xamné ci la xéet wi wara jaar ngir lu mucc ci la xéet wi wara way kem ni nga xamné non lañu yalla digëlal woon ñu roy ci mo té mom mi ngi waji dem ndax tan na ar rafiqul a'la fil janna ci kay la gëna bi nga xamé né point l'islam yépp mat na matna ci niñ ko jàngé ci sourate al-maida ay 4 اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كون داي ديم مونتا ديك كون لي في ديس موي ولم يبقى الا تطبيق القواعد وتفعيل الاسس على المنهج الذي بينه ومسى عليه الرسول لي ديس كون موي ابليكي جيفه نديغال يوي اك كونك الاسلام ييغا خامن ماتنا سك fi la nekkon mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di khalat xam nga ne wala xam nañu ne dara tok ci ne son aisha di khalat julit ni di khalat julit ni ak bu fi joge fuñ wara jëm ndax yalla ubil nako bolem bokk yeb xam na ba kero manam addu di tukki la fay xel

0: waye ñu gis ne sahabatu rasul ak tabi'oon yi ak ñu leen topp ñoom day tegoon nañ seen tànk fa nga xam ne fa la yonente bi digle woon fa la alxuraan digle woon seen i jëf ak seen i yëngatu yépp dañ koo tegoon ci alxiyamul islamiya annabila mosuñoo sax dara ngir seen jëmmi bopp lañ daan def kay mooy leeral diinal islam ak sax ci ak jub ci daw ittaalim wal irsadat annabawi alsharifa المستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. نعم صحابة يقولون لنا نكو نتبا أم أي كوريل يوخم ندف جد لنبع الفرق الإسلامية تبير فرق الإسلامية أم نبين فرقة بتجد جدك وهي التصوف ولا المتصوفون ولا التصوف الإسلامي ترهي سوف نعم ترهي سوف نعم تي أي كليف يمل نكي الإمام الجنيد من يخمن مؤكدك قواعد التصوف والإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه ينسيه نوسي عبد الخالق الجيلاني الطريقة القادرية الشيخ عبد الحسن الساسلي الشيخ أحمد التجاني الشيخ أحمد بابا ينسي طريقة يبري بري بري بري يخمني بنقولون لهم بالفجر يقول لنا أستاذ أحمد سامة خمنني كير رك لفه نكتب سوسان تريس تاريخ أنا ما في سوسان تريس تاريخ درون ميار فوق ميات كير تاريخ كم أنا عم يأكل صح نحن من فين يأكل ما ترى كتير بندك العار تبين بندك من إيش كن بو دمتي عند زيرين لا كن يوم يبقى كن كم من يوم جسوس سيف بق وايد على أني ورد دييس على سأمر بابا لير أنا كمان دفع لير دفع تحديد نه دين سوى الإسلام لا يحمد عند الإله وبه نجدد لكن تجدد مولا تجدد ما يتسجين الهيكل مع مراعاة إبقاء الأسس على ما كانت عليه نيخمنا نولا بتما بتخوان لكن ما نعم دمنا نوبا مح دمنا ولا ببلن ولا دمنا ببينتر بي لكن ما نعم خوا مغد ولا لي نغني ونقاص لولا دفعت بين بينتر نور موي تيجيت على كل حال رك غول مراعاه ابقاء الاسس على ما كانت عليه دوتا يوم دوتا واني واي دا غي يسنا لولا موي تيجيت نيوم ييب تلا دي نيكو نون با نييب ما سا ناني خامله متصرفون الحقيقيون نيوم لا تي جبلو موي نيغا خامله نيو دو روي جوكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تي نون لا ني وايي الربانيون نوني نوي تاون درابو الاسلام تساركو تي غوخي بالحكمه والموعظه الحسن نوميت نيوم المتصوفون الحقيقيون نوي ني خامنا نيو دون سر وباطن الخلافه الراشده نيوم ني نتاخنا با غناو تي خلافه الرشيده ولا الراشده نمتي ما نقول ولا غناو تي خطوه امه لا امر اي كاتشو ablay musallu amone yenen ak yenen amone ci bir khilafatu rashida banu ray ci ñom ñet lolay du ñak kep ko xamni doon nga seen mur lolay dañu wayat ci yow lolou mu taxam ba ku melne ki ñi xamna ñoy bu sawu fo na suñu wax yi kenn ku nekk am nga ay ruuran ñu nekk ci bir ay ruura ñu do ko ñu ko de wax manam ay ansara secret muy batana serigne touba rek buñ ci wax buñ la waxé na ndiaré bimu fa nekké manam durum fukki nit ño xamné ay ansara secret lañu ñi ngi won ci biir kërëm ñi ño dakk rot ñi ño dakk balé ñi ño dakk duné té ñanga won ci biir kër bi té ñepp 50 personnes yo ñepp ay ansara secret waye serigne touba dafa am melokanu robina bo xamné ni tejul ma ngay xel sa so korone rek nga bëgg toy nga ñatt bëgg toy loolu mo taxam ñoo ñi nga xamne xayna dañoo lekkolo won ak nasaran bi ngir aduna daan rédigi seen bi dañoo ngi sax seen bi defar leen ba mu jugu nek ay kilifa waye rek xolal genn kër manam 50 espèces nek fa kon loolu lu doy war loolu limi tekkale moy am solo bo xamne li serigne bi yoro am nako solo ak taxawal bu mu taxawal diine ta kam ko sekkal moy leg representant iblis tamay nasara non lay tekk kon mas'uliyatul khiyadatud din al jadid kon kilifa yoyé ashabu turuq wala mu'assisu turuq xam nañu ne bay nañu seen wa wacc nañu yar nañu ay nit nit ñoñe ñi ngi continuer di doxal mesuk way ñu bess nak lan moy sëruk kon war na ci al khiyadatud din al jadid lima ci djublu moy warasatu ulaika as-sa'd al-kiram war nañu jang ci demb ci xamna nit mom moy nit rek nitu 2e siècle ak 3e siècle ak 20e siècle nit moy nit rek diko yemo yalla ndax dañ koy donnat kon ñoo li nga xamne ñoo yara responsabilité légui bi war nañu di baye xel ci yu bare bare bare bare bare di andak borom xam xam te wolu len te len di deug di andak ay borom xam xam te wolu len te len di deug waxu ñu nak ñu andak ñoom rek borom xam xam yi di waramel dañ waramel di len wax deug gis nga yalla ko yalla tem kala ila taskira kilifa mom des koy fatte bu defé bax na bu defu yow sa jam wacce kala ila taskira ndax li tax ñuy wax li kenn ku nekk xam na njaxas bi bari na legi ruural bi bari na sun borom mo ñu ko ñëk signaler ndax bam démé ba wax né wa minan nas man yu'jibuka khawluhu fi hayati dunya wa yusbidu llahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladu khisam am na ñu ndey man na ñu wax xor sëriñ bi lo wax na ñu est-ce que comme ni mi am rek gis ngeen gaay bo tiyata lañu gëna man ci la ca def waya wa isa tawalla sa'a fi al-ard li yufsida fiha bu génné fu muy jaar ah seen bi né ben nok la seen bi né mom jaar na ci mom na mo ki nangam wala do ko xam jaar du ñam ci lolo way yuhul kal harsa wan nasl ta lolo moy lan du ñam ci lolo waye biñ la gëm doone seen bi ben nok la du ñam ci lolo waye dañuy wëlbeuti ko ak fexé ba arsira seen bi am ci mom audio am ci mom preuve bu ko defé légui jël lolé comme jappé ko otage wala di ko véhicule lolu moy wax ni ko xarsa djiblu ci mbay ni ndax lolu mom mbay ce sont la waye lañuy véhiculer ci ay message diko tassale ci gëna ci rawat legi fokk moy li gëna dans war nasla nasla mom kenn ci sakko ci ne génération yi di dudd mom la yalla xam do deugër bop ñak kersa lu leen neex wax lu leen neex def faleetu ñu kenn wallahu la yuhibbu al-fasad ta yaq fa wala ta'mal ci la ci gëna yéne moy ko ci no li nga xam ne ñew na ci seen bi bo fi manam nakti addu yar ci bari jox ko seen bi wax ko lan wara wax bu genné day sax wax ja way sa qila lahu ittaqillaha akhasatu al'azza seen tuba rek ke fi ne lima am seen tuba mako jox di mu ma keur kenn yal wañu no kenn ni ma seen tuba terale ñepp lama terale bo nopp ni ci sa bop way fa hasbuhu jahannam wal misalihat kon gis nañ ni ñi amna ci ñoo xamne ñen ci ñi ma wax ni te ñi ngi na gatt ci kër sëriñ ñom dañoo jël tasawuf bu nekk légui seen moyen ngir ñu man ci adduñu xam nga tasawuf dafa yomb ndax nit ñi dañoo bëgg lu bon bu nopi nak di ci bari di nafiq ba melni ma ci nak tay fexé rek ba yor sa bu reuy sa kaala bu reuy gis na yalla gënt na bir nangam da ngay daal di am legui ay tapale kat yo xamne ñoo ñu jappale na ci di tax ma leen di wax li moy ba lu yataari be xewé ba sun jamono tay di ci na catastrophe bi tambale kam na suñu neub lu yataari be dina leen jax way am nga am na lu yataari be moy da ngay gis ko xamne day wax ak ñaari ponkal wala ñenti ponkal ni reen kat dama bëgg dem barof sangam waye dama am nu fu bëgg démé bu ko défé kenn ku nek dañ la mossal ci astour bu ko défé bu dé day dugg baax da ngay daal gis rek benn ponkal wir xajal seen bi bu ko défé ñu xam ko bu ko défé légui loola manam lu yéne limu lay wax du ay lebb lu yétaali bi dafa kon fofu yaa ngi gis né kon jappé nañu kon tasawuf wala soufiya mu nek marxisme mo xamné mu neex la tay dafa neex nak ndax ci mana ci ñi ci ñakoy taxantu dafa neex ci ñakoy taxantu ndax bo waré dugg bass ñaari ponkali wala ñett ponkali xalal la nga ñew image bi jël lañu na ki moy kam ñu ki moy señ diw yaay commencé am ki bu ko defé ñom yolé campagne motax lu mat di baye xel la ñoom kilifa yi diine yi nga xamne ñoo ngant mbir mi ndax kat nañu baye xel ci seen maam yi ci ñeleen fi jitu won ñoña day la leen musalo kon moy taqwa allah ak mulasawati awamirillah motax ñu ñoom ba may do fe baye jexé bi legi nak manam ahsabu shayatin wal ahsabu shaytan bari nañu bari go xamni te ñoom ñep bo leen xolé lañuy ruru ci kër señ bu bokk na ci seen objectif moy lan na diiné ji map bu kenn gëmati kenn nañu gëm ne ab sëriñ dal sëriñ ci dal yewugul da ngay jaar ci ñoom jay leen ñu jox la da ngay jaar ci ñoom wax leen ñu ki la ba ca topati nañ fexé ba benn kilifa juum goge ñu jël ko exploiter ko ne yépp yam ci ñepp duñ massa yam na ci ka rusul fadalna ba'da wa la ba'da ba ca topam ñuy andi jiixi jaaxa ci ñi nga xamne ñoy talib yi bu mujjuna ah serin ci dal legi nangam serin ci dal legi bi nangam ba ca topam ñu ah ab serin dal kous ga la wara yam dem ca tole waye serin wurtu am yeen xalaat yi serin wurtu am yeen gis gis lo lepp ci seeni manam achanda bu ñu bo xamne dañ ko tahtit daqiq diko véhiculer ci anam yoy amna ci ño xamne japp nañ ni alal rek amna ci ñeñ japp nañ ni alal rek motax alal joji dem na ba nga xamne jurna ay yu sofa sorta met lo ci tariikh nga xamne lima la waxon ci ne talibe yoy yi nga xamne dañ leen bi duye ak ñi nga xamne seen bakkar rek la dañuy dem di xéñtu jëm yoy yi ndax fim tollu ni ñi ngi joxe critère ci ñenn ni ci na sëriñ dëgg moy borom dara ju reey gi ñu daamel yor ab kasoro bu ñu kuk bu ñu tenti wéré wëlbeutu ko and ak ñaari ciogam wëlbeutu ko am kër bu ñu marbu wëlbeutu ko ak na nga am ki bi kon sax wax mo kon du wax waye manam dal na am étage bu yaatu bu ko defé ñu marbu bu ko defé légui loola da fay dem ba manam dañuy japp ne kon ko ak ku sam bu woyef mom bu seen tuba ji won sabay gaay bi ñu am ci yow sax waye bu seen bu yaangé mom fo mo na joggé rek bu ba légui manam yow yi wacc té lool ñun ñepp bokk nañ ko xam ndax kenn ku nekk xam na légui mom bo yoré wéccé rek muy alal joji manam buntu bo fëgg da nga mëna japp nga xamné day metti go xamné ni da nga gis manam lele ñuy duggal ay jëm yo xamné ci neegi kilifa wala sax kilifa gi di wax ak ñoom ci wuñ ñoo wax ak ñoom ci dara waral ko lu dul wéccé do kessé légui loolu nak bu yagge dafa am lu muy indi ci tay ji ci misal mudir mi tay ji ni ñeen ko xamé ci lewatam ak bëggam lu baax ak nangam ak nangam ak nangam am na kër wi bu fa demoon bu waalé bu bëggé dugg dañ koy wax señ bi xaaral nga gis borom lett yo xamné ni kenn xamul fu mu letto tay goor gis ko xamné ni tumay ci gatt ji xana da ñew bu ci kër señ lu ba dir sa way suñu gatt la ci jëlam ab jalla bi nga tek ci koka lañuy yobbu ba ci neek señ koka lañuy yobbu dem di ko sédel señ bi la nga mag dara waalé yaq yaq yoyu nak bu amé légui ñi nga xamné ñoo bëgg yaq fofu lañu sukkandiko ci né gis ngeen gaay de ni lañu mel waye nañ defara togaay bi mooy Serigne Touba lay ci ndiaré dafa ma sa laaj Serigne Massamba Mbacké rakam né ko Massamba mba du ngeen di wër di laaj Serigne Massamba né ko faaso bu ñu ko def ñam xam nañ terme yi jëfëndiko Serigne Massamba ne ko fassu won wunu ko de Serigne Touba ne ko matu ko de ne ko Massamba lepp lu len way jox ta yalla tax yonante bi tax sama jëm ji tax lek leen yalla da na fay yonante bi da na fay man da na fay waye lepp lu ngeen laaj ci seen tour yeena koy fay de nit ki jox len ko ta yalla taxul yeena koy fay ndax yonent bi taxul sama jëm taxul ñak pexé ak bañ gatcha kessé tax té lool bari na waye li tax may netti bi moy li seen bi wax waye ne ko ba sam rik rik rik rek de len dimbele fere yi ni ngeen len dimbele moy ñak ñak bi dafa for dol ci bo te ñak dafa yi top bro gis nga politique bi Seigne Touba doxawal manam ba nak kilifa bi waye sunu mamie ak sen dakk bu sen yow ak sen dakk sen jaay kangam yu mag yoyé moy def leena wamaton demelen ci yalla kessa kessa ni diko gis te lolu sen dakk bu sa leral lako ci leralam bu gudd bi neen ñun de biñuy ñew ci jëmu ji dara xamanti wu won sax am sen dam da soxé ko ci mbew sen dakk bu sa mbokum sen bi la and ak mom sen dakk bu sa jaay soxé ko ni ci jaay Seigne Adam ngay soxé ko jëm baabu non ngugay lina waye kenn ko nek abone benn bëgg bëgg bëgg bëgg bi nga bëggol moy légui manam ñu fotal la sa xol ba mu sét wécc nga am istiqdad ila Allah biñ fi bokké dajé nak ñu gis né kat li ñi xéñtu ah mi xéñ ci jëm ji wa ma jama'ahum ila taradu fi himani kessé kenn ko seen dakk bu sa wax waye seigne touba yi def ci politique bu am solo muy seen ñak ya ak loolu ak lamu daan jëfleenti ñoom lépp daf ko tegoo ci assurance mustaqbil waye bi inhiraaf tàmbale am moo tax seigne touba wax na seigne Massamba dee leen dimbale jaam ndax ñak dafa fo léegi bi ñu tàmbalee jël ñaqi taalib yi di ko tabaxe ay kër taalib yi fekk si leen ci tabaxe kër bi ñu jëlee ñaq taalib yi di ko jënd ay pasero taalib yi fekk si leen ci pasero bi ndax ñoo leen ñoo joxe ñaq bi ñu jëlee ñaq taalib yi di ko takk ay jongama taalib yi fekk leen si doon boobee ngir ne loolu mooy seen ñaq kon inhiraaf bi am nañu xam ne maanaam bokk na ci usus yi mooy lii maanaam alal ji dañ koo defatul fañ ko war a def moo tax it ñaq yooyu dafay topp kon loolu lu ma ta bàyyi xel alal ji moom tasaaroo na lool lool lool ba jéggi dayee ba nga xam ne sax man li may ci yàlla bu mu indi ab rivalité rivalité bi li ma ci jublu mooy su fekkente ne kër sëñ nangam loo dañoo dem jëppale seen àddee ñu film ko daa di wax lim tas ci réseaux sociaux bu ëllëgëtee kër sëñ nangam jaxate war a jëppale ah sëñ nangam loo di du ko man ci waar bu ko defee léegi loola dafay indi ab rivalité rivalité boobee bu demee mën naa dem ba yàlla ñu dugal ci lu ca bokkul ñu dugal ci leneen te bokk yi nañu bàyyi xel ci Seigne Touba ñii nga xam ne moo wane ne ñàkk taalib yi nañ koy def ci li gërëmloo yàlla loolu mooy tax ñu mën a nag taalib yi waaye loo ci gis gis nga bañ ko noppee def fu ñu gërëmloo wul yàlla taalib yi dañoo yemal ñëpp ab Serigne Dieye toog taalib bi gën koo rëy daraaje ni nii bu yeexee sama loko asin bi mën ngaa gis sax comme li ko maanaam yenn kilifa di waxee ku ñëwoon sax léegi maanaam xaw a ba ma sëñ bi waaye gën a ñàkk teggin bu génnee di ñu leen ah yii kii kee taalib bi loolu lañ ci ki nga xam ne kon dafa nekk miyaayaar boo xam ne dafa mel ne loola la yàlla xam loolu daal bu ko defee léegi loola mën naa joo nit ki mu conquiré ci ëppalante àddiya ba dugal ci àddiya di loo xam ne lu ci bokk loolu tax alal moom lii waxkat yi di wax rek doxul jàmm waaye alal it ah doxul jàmm ci yenn kii dafay doxul jàmm ci yenn kii kon loolu lañ koy moytandiku bu baax a baax te nañu bàyyi xel ci ne Seigne Touba mii waxoon Seigne Massamba lii nee na ko dafa bindum leetar Seigne Mame Thiello rakkam la ko bind ne ko Ibrahima nag ma waxal ne bu kenn joxe àddiya yore bopp bu kenn joxe àddiya yore bopp Seigne Touba ko wax min mu leer ba demee ci maj ma bu kenn joxe àddi yëpp te yore ko daa di wax ne man xisaab naa sama bopp ba noppi mbëggumaa nekk sababu xisaabu kenn ci àllaa yaakaar naa ne nag ah ma day dégg ku ma génn kilifa bi mu dànk ab dànk jox la wala ampulo boo xam ne mu ngi ci neuf mois de grossesse comme ni ko ma day waxe ngay laaj ba xam ndax yore nga ay bor ci kër ga wala njaboo ji fu ne musuma ko dégg gis de xam nga nag bu leen ko gisee ngeen dimbale ma ci waaye man dama yàlla mosuma koo gis ko dañuy jël rek daal di ñuux rek daal di denc dugal ci seen mosuma kon alal jooju maanaam lu mbaj di bàyyi xel la loolu ci xeeta kii
1: leena ngir ndax ñun dañu mëna dabé dañu mëna dabé suñu maam yi wala du ngeen mëna dabé wala mëna nek ndax la baaxoon ba léegi mi ngi baax déviation yi patay do da ndax dañu baye xel ci ne ñu doon kon ci jamono yonante bi doon kon ci jamono khilafa rasulillah ñu ay ñu topa ñi rek li ma wax ci seigne touba juroom fukki espèce bu nekk ci kërëm kon kër khalifa bo fi gisit ak kër khalifa bo fi gisit lu mel non la fa wuro ba tay wa légui ne ki bëgg dab ki bëgg dabé nak suñu borom néna dabé man ma am wala sina amanu wattaba'atuhum suriyatuhum bi iman alhaqna bihim suriyat wa sabab alhaq wala aliman as-sahih wal aqidah ar-rasikha wal irada as-sadiqa وليس بالورثه التقليديه سباي رك يا في مكسر سكر باي دا دوخ دي لولا موم نورك ناخ نان تي مثال تي نياريم امنا كو خاري فا دون بروم خام خام لغي يالا دوبال لغي دومم داري نيكون سي بارام نيك سي بوبام امنا سامينا مروم لا بونو داي با جامونو سوبيكو légi yalla do war légi ñu woy ko mom ko nga xam moy taw ko mo ci kërk bi mu ñëwé gënal mom yarumul ci dara xamul ay jang xamul ki ni nga xam né non la bayam té ko won téré yi ci kaggu yi duma la akil nan ték non rek man ak tagat mu téggon ci téré bi mu ñëwé mom da ñu jël ay tankam gal ko ci tagat té mel té ndax mom ci kër baye lo jël kon lu mel non lo tax ni walay sa gëna wara sa ci taqlid Seigne Touba yi ni mu daan doxale ndax lu ñu reer rek dañ ko jéxul waye lu ñu reer muy sumbi Seigne Touba lim daan def bu fekkante ne kilifa dafay joggé def nañ ko ci kilifa waré bari bari da daan wax né ku ci gëna juk ci fék Seigne Touba daaw wax né diw taw bi dé ku gëna juk ci fék ku gëna juk ci fék li mo ne ko mi'yar Seigne Touba kon ñu bëggé mu tiya non la Seigne Touba daan nat lolu la limu koy may moy dañu taggat suñu gone ak suñu njabot ci anam go xamane anam da len taggat ci ay jikko yu rafet taggat len ci yu am suñu kon buñ ko topé waye ñu xamné alal dal ak daraja ak at ak xiw ak bari lolo laysa bi ma'ayira wa usus tujibu damana istimrar harakatin lolu garantie samul ben mouvement bo xamni wax ci kaw suuf gëna ci arawate al harakat al islamiyya allati fiha ma fiha min mas'uliyat dinia kabira amama allah wa rasul ummati sallallahu alaihi wasallam kon wara ñu bayyi wax xel bu baax ba seigne touba neena dañuy jël tak talib yi diko def fa yalla gëreem lo ndax yonenti ndax talib yi mëna top yalla lool rek moy hikma dañuy jël ñak talib yi diko def ci yoonu yalla wi bu ko defé talib yi di top yalla waye nak sa suñu jëlé ñak talib yi diko def ci suñu bakkan talib yi top seen bakkan ni rek moy sentest kon ki ni wara def kilifa wala ki ni wara tan ko war nañ ko xam lolu tax kon ci lañu duggé ci min sifatul khub melokal ñu xam na njit war na ko mel bokku na ca da fay doon ko xam na ni da fay am influence bu waxe ñu deglu ko diko bayyi xel waye ñuy ay jikko mit deppoo ay wax lor bokk na ci mandar gay jitt bu doon ko xamne ko xam lamuy wax la wala ku mëna layal lamuy wax la ba nopi ay waxam ak jëfo deppoo bokk na ci melokaanu jitt moy lan as-sabr was-sabat moy muñ ak sax muñ ak sax مواجهه المواقف الصعبه بقوه واصرار يا كان سي سيدنا مصطفى بن سيدنا بخاري لا كو ديغو دي واخني ديغنا سي سيدنا عبد الخاضر مني بي في سيدنا فاطمه نيكي خليفه دا فام بن بي سيدنا عبد الخاضر نيو سي موم واي سيدنا فاطمه نيو توغي نيو سولال كو لور سولال كو لور فرح فرح ديريك ني مي امي سي كير خليفه ني نا سيدنا عبد الخاضر مي لا ما توغي يرم سيدنا فاطمه دا ما را دي نياخ نياخ yeneen ko lo bi nga xamene nak manam mo dem wañe ko ma ñew dal di ñewal seigne fall da ci ko wax manam dal melo ka meri mel nako seigne fall nako ay dara li do nga lañu fi baye manam raxax ci li ñu jaabi ak muñ seeni bang bang rek raxax ci li ñu jaabi ak muñ seeni bang bang mo ñu fi baye tolo moy as-sabru wa sabat te gis nga seydou hadi famu tolo kon bu deme bay yedam seen fallu ci melokan go xamne doomu adamay ñew nañ di gangar ba ci kawam kon way gis nga seen fallu tolo rahas tilini jami ak legi bala muñ seeni bala bala muñ seeni bala bala kon lolu bokku na ci mandar gay jitt njiti dafa wara don ko xamne da fay selal ngir jëmm yalla talabul ajr min allahi wahda fi kulli amali khair lolu mën nañ ci joxe misa ci liñ waxon legi na seigne abdullah day bimu fi nekké bu ma sam santane ak ligé du ne ka len jox ma dem seigne abdullah daan wax na manam mën na ci joxe misa maktaba bi da wala def na ci sama ñaar ci meme million te bobu da jaay ay nagam jaay ay machinam jaay jumtukaay yu mbayam yépp dajale ko tambale ko maktaba lu mu jot rek lo way jox ma dafa manci lu ma way jox ma dafa xam nga neewul andi de neewul andi de ndax lool dama way jox ma dafa manci kooku manam exemple lay doon legi asarul khutwa as-sali ala al-fard wal mujtama legi nak buñu amé royukaay bu baax bu melni ke seigne fard mi ne fo tilimi jami ak muñ seen bangu bangu seigne ibrahim mi nan def na ci lama ci am lay ko way jox ma def ko ci ñanu ci misal man leena jappé ñu bokk ci al khudwa as-sabiha légui ñoy bangé bu laaje ñu jox ko ci doomi seigne touba la wëlbeut ko nek khalifa seigne touba kon gannaaw mo la nga jël alalam jital ko ci lu muy def defal seigne touba kon war may war na goor goor ci lolu ko seigne touba dafa jox won misal ci gannaaw serigne do mbay bam fa demé nga xamné tok na ñett fa ni yalla amu ñu lekk di gam seigne do mbay dem fa ñu baal fekk sax mom bi muy dem dafa amoy yéene siyara ci mu daal bayu tolam bi mu baye tol bi ba jaay ngol ma def lepp lepp lepp lepp yalla nat ko tol bu doon ben deureum ngi ci kessa ëpp tata way ñom ngor gi ñam da na neena won tol bi tol seigne touba la du ci wañi dara mu fas deureum mo bobé di dem ak wacc di dugg ak wacc di dugg ak wacc di ko wacc baabu ganna mbaage ganna mu seigne bi daari yekkati manam ci mu fasor deureum bi daari koy jox bimu ko joxe seigne touba teye tere tete deureum bi ni ko ko mag la mom sax seigne touba fuf mbay na sax leg mu teye deureum bi ab dir seigne bo yoy na ko mbakere dama xawa jaxle mu nako ci ram mu nako put meng bi nga xamne mom go yore diko wëndel sa loxo top man do lo xamawu ñu ko lolo ma jax mu nako ahmadou mufar put meng bi re taxul may wëndel ngir wëndel put meng bi re fay bi la ci yalla di fay lola moma yee mom motax ma tey ko sama loxo ne ko ay ngisse sene ñetti juñu gëreul neega ca te diw ak diw ak diw ak diw ñoo ko fi andi seen tous dem ci da lo laaj yano dajé la dem jox sank kon seigne abdou dar da daan def wala pré lo way jox kon njit lu baax lu melni lay ki da ci gëna yéene fofu ñu ñu délu salat yi mom momé bi mu ñëwé nga xamné ñetti fane yalla lek ñuko dañu demal ba dugub kessa kessa no fess dugub duñ sox bu ñu ñu koy defé dañ koy barca barca bu su sét ni barca ko mu ju far dugub yépp jeex amatu luñu lek waye seigne touba ci man ge yar ak stress bi mu jëfëndiko bu ngeen jàngé chan fara otilu num ko waxeti mit umitu mitala joy hatta amoto wala bok nugo san fara waxeti o de bawi umitu num ko waxeti man li bëgg wax moy legi xatu xif da fay res xif day res tay ci misal li xif da res yakar na ne su fekke cheikh mbacke kat ne bi mu xeye nekkul ne won ci lidenti bi fi tol ni xif ba res na manam nekk gi la res na fi tol gis nga buñ continue won ci débat bi ba yalla dogal añ jot ñu na ah 2h jot na 3h jot na 4h jot na dañuy dem ba añ res seigne touba nak bu ndekki mbassam jot li ñu wax ndekki kenn ko rek da jox ab dox nga neccé ñi mëna liggéey mo liggéey loolu ba waxtu ndekki jot xir ba res umitu mitaal al juhi hatta amutu safrana ko umitu mitaal al juhi hatta amutu bu tisbar jote non nangam ki nangam bagge le bi yalla rabbi resen ko mbay di ñew na biñu ko seené mo and ak safu gele bi dañ dal li ci kaw bana bi dafa dañu son metti mi ko seené kenn ku nek daw daw gatan ko di ko wala ah yow def ngi ñe baax ndax ñet fan yi di na nak nak seen ko bi mu ñe wax ak seen tiba ne ko ah fere yi di am na luñu wax mu ne ko luñu wax mu ne ko ah neena ñet fan yi yep de manam xew lu ta mbacke ma ngi joge sa kër diu sangam ma ngi joge sa kër diu sangam ñangay taaj ay booli di deulele ñangay taaj ay booli di deulele ah mbacke li day wax Seigne Touba ne ko Ahmad mu ne ko legi manam ñam lu mu neex ñak ko soxla ko tax gis nga ni muy taxé mu ne ko ñam lu mu neex ñak ko soxla moko tax te ñoo ñi ngay wax de lo xasu tour ci mo liggé lo ne ci ko ko wéddo do fa na lo tara nga def ci ki moy Seigne Touba kon jeexit yi nga xamne roy kay bu baax man nako am yi lan liñ waxon legi ko mel ne ki jëm yi seigne fallu mëna tok seigne abdou khari du ko yërem mu nekk ñak wa seigne salu nga xamne da ko am ñi def ñak wi nga xamne kala am muswa sa la dañ jël ki li ko jublu sarbe manam mom muswa sa xéem nako sarbe la dañ jël diko xom mu leer na le seigne salu mi limi daj bu ko sa bay na wona daj ci awnu tekko ko nga xexé waye da ko mun ngir ne dafa nek al khutwatu salih ba ca tawam yi bina al shakhsiya khutwatu salih limi ki moy lan da fay tabakh personnalité mo adama bi seigne massamba rek seigne touba la tali seigne touba yi ñoko mak waye bëgg go bëggol seigne touba ak roy gum ko don roy dafa mu du mel ne sax seigne touba yetti kala ya doxel wa kon khutwa loli lay jël moy ni len waxo ci dial benke na doomu adama yalla da ko moñale ci ray roy ak tirita ak nurole ak topo kon bo de topo do ku bax wala lu bax day ñu mujj melne manam ñu te loli seen tuba jaxawone ci misal moy legi ñun ci ni ñu doxara japp ne kon da nga wara am connection day connection naam bax na waye nak fexé ba xam li ngay connecté da ko gëp ndax nuro lu gi nga xam ne xeyna ñu koy nuro leneen ab serigne dafa bu melé na wara mel manam lu mu bëgg da ko am ci dara du ko yakal ci ak ki ak ki ba ca topat khutwatu salih day tax nit ki am légui manam courage at tahfisu zati li ngeen di gis ci seen ko jawahir ak ci mbindi Serigne Touba muy wax na legi manam borom xam xam ni daan wax na suñu jaamoo yalla ba soll ba tay day bëgg yoxa dañuy dem seeti Muhammad ibn Musa suñ fa joge dañuy amaat courage liggéeyat ay bis ibn Sol kon khutwatu salih dafay andi legi tahfis dafay andi ay jamba ci individu bi la bu ñu ñëwé ci société bi nak da fay tax jappano am muy tamasukul binaa al ijtimaa fami bu day baax société bi day baax individu bi day baax loolu li ci misal ba tay seigne abdullah jëmmal na ko tax bi nga xamé na légui yokku jumaa ci fa nga gisé tamasukul al binaa al ijtimaa bo xana né bu mata baye xam seigne abdullah bi mu waxé loolu kassar ben sat la amna ben journaliste bu nekkon ci France Inter jamono bobé mu wax né dañu yakkar na seigne Abdoulaye Dar da xamu France Inter wala day mag na da milliard da manam da ko xamu da waye yalla dogal milliard bu mat na ba top juroomi témer ni waye la ci ñew moy seigne Abdoulaye dafa wax né manam milliard yoyé amna ci ño xamal ni ay mag la ñu nga xamné amna ci yo xam ci ay bari ko lay ko defal juroom yé fuk kon lo ci deg ne ka am bari le jox na lam joxe way ki di gudomu ba ci juroom yi fuk nga am ci ay bari bala ay bari ci nga defal kon fi ñi gis na fi at tamasuk al binaa al ijtimaa ka ñaka ka am yep bu ba dug na ci ba ca toppaat masnu fadila société bi ñëpp dañuy am féex gis nga bu ñu xoolee ci xilaafa si ñëpp daal ba tey ak seen fàll ak man bokk ba ci ñëpp rek boo ko limee da ngay kii waaye dafa am yu ci gën a ràññee ko ndax doomu aadama yi saa su demee ba yëg ne gis na boppam lii moo fi ne waaye moom ñëpp ñoo ko bokk rek fàdd yi la dafay daal di am moom it dafay am ci boppam iqtina akhlaq ba ca toppaat ci société bi royukaay bu baax dana tax jikko yi nga xam ne moom la société bi war a jikkoo woo ñu matérialise ko teg ko ci kaw teere ba nga xam ne ku ko nar a jàdd rek da ngay yaay mu di yedd sa bopp ah di wax dëgg yàlla nga na jàdd boo ko defee it boo wéetee maanaam di rëcc ba ca toppaat it royukaay bu baax dafay jëmbat ay valeur valeur yooyu nag dafay tasaaroo ci société bi tasaaroo ci kilifa yi ba ñëpp man cee jot ko dee foofu ci la ñuy xam ne nekk kat maa fi dunia ismuha mustahil ni ko Youssouf Seydi daan waxee lu ne mën na ko caaj xëy na li nga jéemul rek wala li nga fexewul te loolu yoonu mu ne daf koo matérialise bu ñu xoolee jumaa tubaab dañ koy tàmbali 5 millions yi fi sëñ tubaab bàyyi woon ci la Cheikh Mahmoud Moustapha bàyyi woon dëkk bi maanaam mii laa ne sax xanoo xamal wa simaare wàjje ma ko mu jeex mu war a ne sax léegi maanaam maddu sikkatil xadidi ya min jurbel 50 kilomètres ñu ne loolu mënta nekk te ci Cheikh Moustapha ngay gis benn individu boo xam ne moo jël ab waay maanaam dëkk ak dëkk ngir lan du hadaf tijaar yi de hadaf ibada te mooy tabax juma 50 kilomètres njaareen ba fii kooku yu mel noonu la njir lu baax di def fi doomu aadama ba ca toppaat muy tax ku yu musuloo dafay tax maanaam société bi jub ba si ñëpp laa taxawee fii ne bu fi kenn tux bu fi kenn naan bu fi kenn sabar bu fi kenn yooyu ba gaa ñu jógee dinañ koy défié sa ñëpp laa ñëw ci marché bi wax ak commerçant yi njëkk a tiraat ci ñenn ñi woo leen këram guddi njëkk a tiraat maslaa ba mag fa maslaa mën a yem ñu ne du fi am nu mu def inna nafsi la rahimatun lan la wax sama bakkan bii laa ci teg kero ba sàngarma yi di ñëw kero moo jiitu ak daraand yi maanaam di xuusi biir marché bi gaa ne pat pati la ndax jàppoon na ne sëñ bi day fukki waaye mënu ko kon gis nga njàmbaat googee moom ne sama bakkan laa ci teg bi sama bakkan inna nafsi la rahimatun bi sàngarma yi ñëwee bañ ko waxee mu ne maanaam ba sàngarma yi ñëw àndaale ay xar ñeen ñi bëgg a yàq naan xaj yi lu ñuy def ci dëkku sëñ tubaab mooy ne xaj yi seeni moroom lañ fiy seet jiitu kon lii mooy al xulwatu saada day tax it aw yiw nit ñi di ko bëgg ci société bi kon ñu ñëw ci al islah al axlaaq yi islah al axlaaq yi moom opération la boo xam ne nit ki daf ciy defar bakkan waaye opération la boo xam ne bu jagee moom individu bi day jagalaale keneen bu yàggee société bi jàkk bu ko defee yàq jóge fi si jikko yu bari jóge fi bu ko defee ñu mën a matérialiser al i'tidal wa istiqam waa léegi nan lañ mën a définir al islah al axlaaq yi al islah al axlaaq yi mooy naqidul fasaad al axlaaq yi mooy yahdifu ila binaai l insan ala makarim al axlaaq wal fadail يرتبط بتزكية النفس وطاعة القيم السامية لولو مي الإسلام الأخلاق لولو مانا نيك فني تي بن سوسيتي بو نيك مانا نيك سابو غيس نغي ني ديسبليني ام يار ام تيبين دون خط كين لولو مانا موي عمليتو تاخوي مي نفس داراي جوليت نيكو تي واي اي خيام لا اكي بل يو خاري نيو انكار نيكو واي بو ني نيو نا تي نيون نيغا خامني اي جوليت لا نيو موي الاسلام في الاسلام واهدافه al islah mooy raayatu risalat assamawiya wax nañ ko léegi loolo taxoon yàlla yónni ak yonent min ladun adam ila muhammadin salalla alai sallam booleen yi ñi fi traves yépp yonent bi xam le na ne benn risala la yoroon te moom wax na ne ana la bi natu may xadd bi xadd nit moo tax muy xaatimul anbiya ñoom ñëpp nag lañ doon xeex muy taqwimul akhlaaq isalatul fasad i'adatul umur ila alati l'i'tidal وفق الهدي الشرعي كم نكو سونو بروم ديغلي موي شرع موسى شرع عيسى شرع داوود الى اخره الشريعه المحمديه ني من فا ديندي ياخ ياخ بو دانيي توغ دوتو اماتي نومته ني بري دوتو اماتي منكر من الحياه دوتو اماتي ني من نصحل العدل والقسط عدل بيب سوسيتي بو خامي ني nañuy atté baxul fofa jang du fa lu xayira la bëpp xam asasul istiqrar al mujtama'at wa salahu al alaqat ndax kuñ toy te faylun la wala dambun la wala defalun la ala kulli hal lol gol la bok yag yag de ñu ba ca top moy ashumul ndax risala wa ma arsalnaka lin nas kafa ila kafa wala bok la kafa de ñu ni ñu ci dama ni nga xamne islah bi fa la jaatu muy majalatu al islah al asasi ba ci nek moy wa nafsin wa ma sarwa mu islah naf al batu bi taskiyat naf wa tasfihu niyya ndax yene dafa am solo te moy tabax moy fondement lepp ci dina yene moy fondement lepp ci dina ndax sallallahu alayhi wasallam moko jangale mo rek innamal a'malu binniyat ko yene ju rafet moy sotal bu ne ndax yene ju rafet neenañu bo sotale am ñaarati yalla bo sotalul yalla fa ba ca toppat muy mujahadatul ahwaa ñu not suñu bakkan yi ñeek ñu wote ñu man ci jot ba ca toppam muy wasa'ilu tahqiq al islam al akhlaqi moy al wa'i as-sati mujahadatul nafs نصر الوعي الديني والتربوي الرفق واللين أثر الإصلاح الاقتصادي على الفرد لم يتكلم من سمو النفس مداعبة الأجر يلبو أبو تحت بقنبري نح كده أخدر كوكوش رأي من سامة سنة العصر المجانب تحسين التواصل ونخل بمئة لأه اهتراع نيوجي أثر الخدوة السيئة على الفرد برينا قدوة السيئة مولا رأي كمت رأي borom jikko ju bon wala borom jikko ju ñaaw ko ba def ko exemple def moy ido ni ngi wax ido lolu nak dañay faral di am lu ko waral moy andano yu bon wala ghiyabut tawjih moy ñu dal ci jëmono ci ci nek ñu lise problème bi gëna moy ghiyabut tawjih la la ñu wax ya xene ko te ba bari ba wala at-taqlib al-a'ma roy bo do tax moy kasin sambay rabbiyallahu anhu da wax ne Sénégal dafa mëna royé royé royé royé ba budé roy tuba bi sax ni tuba bi ñëm do solo lay ñëw kon ku yoy da yéla na ba ni kon na la ko bare bare da iktisabul aadat ad-dar jikko yu bon yi fukhdanul huwiyya lay tax do am sa identité ba ca papar muy da fay andi ay problème yo xamni mushkilat nafsi man na andi tawattu man na andi inhiraf man na am foto lu yëg yow bokku wala yow nekkoo ba ci tokkar muy ya al mustaqbal kon nit ki day dem ba japp am na fi ben avenir ba day wala ñu dem ba chaay chaay am lu borom tassaw da len dem ba rawabiti bokk gi tambali di fak xarit yi tambali di doot ñu wolante da len dem ba muju ñuy dépasser énergie ci bo amul ben jey ndax wax kat yi ñi ngi wax waye ñu bari dem leen dañ leen di dégg te du ngeen dégg dañ leen di déglu te duñ leen dégg ba ca toba dañuy dem ba benn avancement dootu am ci société bi léegi lenn ci njëriñ yi nga xam ne léegi royukaay bu baax dana ko def mën nañ caa tënk rek dafay tarsixu xiir jikko yu baax bi dafay sax ba ca toppaat mooy suhulatul ixtinaa ndax ku lu baax moom ñëpp ko bëgg ki ko mën a am ak ki ko munta am saa saa bi sax bëgg na lu baax waaye xëy na da ko munta am kon nag ki baax bu gisee lu baax dafay yomb ci moom lool mu mën caa rek ba ca toppaat ci xudwa si salaam wa islaa al mujtama bi naaw ak yaanin waa ayatin wa nashin saalih ba ca toll intisaaru islaam lislaam dama ca tasaaru jës bu shuub wal afraad li diinillah min xilaali ru'yatin al axlaaq al amaliya ba ci mujj nag nga xam ne mooy bi ci ëpp solo te mooy tëj wax ji mooy tahqiqul matlub wa indiyaasul xadafi lmansuur بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحماء بينهم لي لب لي على دون بند أدنام لي على دون أن جامعي لي على دون يند أيون تام لأجل هدف واحد وهي لي سنور الوحف أشدوا على الكفار رحماء بينهم من غير تبع سفاري بكرة أجل أصلاً كل اللي تدري وهي gëna bu ñu santé mo ñu di fatali ndax jot nañ ne fay na sikratan fo mo ñu ñina ndax yalla ko gënante ne fi ñuy jaar ka la ilaha taskir nañu yar suñuy doon yar bu wër nañuy jangal suñuy doon ñang nga may yalla ci doon tabalé na bayyi ci ko bu école wala ko bu lu la neex rek légui ne damay jangal nga duggal sa doon ci do ko kontu la do ta bayyi man la wuti su doon defal na te do xamna ni kat ah da ngay dem di dar sa gem kon nañu baye xel ci doomi be baye xel ci yaru ka yu len yobbu di baye xel ci tan len len jangal ci man ak bobé man dal gis na la ngir ñu mëna genn ci problème bi ñu dund muy problème akhlaq bi day moy lan nañu boole suñu effort suñu doole ak suñu activité concentré wu ci at tarbiyya wa ta'lim yar gone yi yar ndaw yi alal mabadi wal khiyam al akhlaqi ci yi nga xamne mom la serigne touba jembatol ci ay ndawam bañu maggu wara yoon bi ba yoon yi ag fa wara ag fa nako non jangal len manhaj bi nga xamne mom la serigne touba terelon ba serigne ndam nekkon ci serigne mbacke gusso nekkon ci serigne ndar assane jay nekkon ci serigne mam cheba nekkon ci non do top ba wala kilifa yu mag yu yek ñoñi tok wa ci seenu njabot seenu njabot di la relier bi ba ñu yoon wi taxaw té lolu bu fekkante né gisunu ko koy incarner kon té moy qiyab at tawjih dañ ko mëna fekk ci min serigne bi bind nako bindu leral leer ñu ko fekk ci ndax fekk ci sawru sirat té fekk ci tasawru suba mo leen maktubat cheikh khadim nasriya wal nasriya dañ ko mëna fekk diko jëriñu kon dal li lañ né wonañ ko teunk rek xamna guddal nañu waye ñoo ñi dogu gat tay ñaan yalla ci ne lu ci waro na mat ci matitu ñal xamna te mo do ko adama la waye lu ci nekk ci ay duwul te yit nga xamna do mo adama ak zalqatu lisan mo ñoo and te yit manam in uridu al islam ma safatu wa ma tawfiqa illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: benno fm radio bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

0: حرام حديتني بجاهه فصليام أني به يا مكسرا لخليام تفتح علي توبة عنيمة حق
1: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumuri ci kiliftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihu mbake mom cheikh murtada mbake directeur general bu institut al-azhar moy and ak mbolem wa direction general bu institut al-azhar gep di sante wajuri dongay ak dongay ak jangale kat yi xamene ñoo nekk ci institut al-azhar di len ndokkel tam ci resultat yu am solo yi nga xamene yag nañu ko am at bu jot rawati nak l'examen yi nga xamene ci mom lañu genn tay ñaan mu nekk seen jiglay ginaaw lolu nak moy yëkëti kaddom di fatali mbolem jangale kat yépp ak directeur yi ni vacances ma ngi waje jeex année scolaire 2026-2027 ma ngi gëna jige ci ci kaw lolu nak direction générale bu institut al-azhar dogal na ni inscription yi ci mbolem école institut al-azhar yi fossiyene nañu ko door altiné fukki fan ak ñent ci wéru septembre 2026 fossiyene ko wéel nak ba altiné juroomi fan ci wéru octobre 2026 ñu door njang mi ci kaw lolu direction générale bu institut al-azhar ci njitul serigne salihu mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul ma ngi sakku ci mbolem directeur yi ak ñi nga xamanteni ñoy saytu walu njang mi ñu jige ji bëreb yene jangalé liko délé ci dal binu wéru octobre kon inscription yi ci mbolem institut al-azhar yi fossiyene nañu ko door altiné fukki fan ak ñent ci wéru septembre 2026 woyel ko ba 5 octobre 2026 ñu door njang mi mbolem directeur yi ak ñi nga xamanteni ñoy rewalu njang mi man nañu jégué ci seen bërebu liggéeyukaay liko dalé ci dal binu octobre ginaaw lolu nak serigne salihu mbake directeur général bu institut al-azhar moy and ak mbolem wa direction bi di ñaanal mbolem école yep ak jang kat yi ak jangale kat yi année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala reçu message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci ant Prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirg yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi nga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: képp kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf boudé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom Touba
1: liggey bi mum laal souf nañ ko yëkëti bu doon lu ñu yëkëti bum laal souf ay laa kalimatillahi al-ulya lool dong muy liggey bi

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwo ne ma neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naas buntu boo ma ci wax rek ma wax la la cay jariñ ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawa na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma yeeyee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne ma dama bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji ne bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamine waxtaan ak moom neewal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wëyale ko comme ni na la ko Serigne Saliou waxee ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal.

وصلت الى الوجه الى عمرها.

ಸಾಧನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾನ

ومن رأى له دنيا في الطيور والأرواح.

وجاء

وَالْجَهَرِ

وَجَعَلَ الْبَاطِلَ مَنْ كَذَّبَ وَلَيْسَ لَهُ

لأنه يؤكد الخطيب والنهار

وقال يا المطر نظر المحرر

وَجِئْتُ مِنْ

إلى أن يكون وجهك كل

وجهه الليل والنهار خيرهما ما عملت بها

ಆನಂದ ಜೀವಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯವ ಶೇಖರ.

وكف من انكر في اخلاقه

0: Benno FM, Radio Benno FM, Radio Binek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi, Jakarlok tali bi jëm ilipo. Benno FM 106.0.
1: Mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittiwu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay bopin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 gérant ba di Serigne Dame Seck bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h/24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible la ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbaki khalife général des mourid mu yagg fi lol tande wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: expression di katina ci promo tay ji ci garmi 5000 francs yi ak 5000 francs so activer sa garmi 5000 di nga am 100 giga d'internet au

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudu lol wu and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba djébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi don nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493-07-59 wala 78-606-47-10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات السياتين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأنزل على الخلق والرسايا والجن والشيطان والبلايا، وحملنا بتقى والنور والصهد والوراء في الدهور، وانفي الوباء والبلايا كلها نواتب صربها وكلها برك برم طوبة. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أبو نصنتي الله تبارك وتعالى جلي جلنتي بصلى الله عليه وسلم سرقل سنو ياكاتي الشيخ أحمد بن بخادم الرسول نيونجي لين دنيو في نيو لين باهو نيو يتي بنو FM 106.0 راجو من في تيرون بي جاكالو خالي بايكم باكي بول جمك الشيخ الخديم waye jakkalo khaliwi dem dar salam ker mam cheikh anta borom dar salam gawan waye jakkalo khaliwi dem elipor ker mam cheikh ahmed fall dabay mam sey ndjay ñu leen du nuyu nak nuyo bandak yakar waye nuyu buntu be sun xol waye nuyo bek siar bi yep nak ñu ci jital sahibul fadila cheikh mohammed al muntaha diko ñaan suñ borom gën ko fay yagal lol te and ak weer waye di siar itam serignam di fall mom serif hasan fall mom mam cheikh rahima fall babbi mouridine suñu borom mom itam yagal ko fi lol te and ko wër te and ko mom ngewatu mom cheikh rahima fall gep wa non lañu siaré seigne mustapha diwone ni cheikh mohammed lamine baram mbacke borom mbacke ka jor borom kaddu gi ngewatu seigne baara gep waye fofu ci guimbind nak suñu jewriñ ci suñu wasila cheikh abdullah hat mbacke mom seigne baskhuja mom seigne baara borom touba khatta borom touba lewet ñu diko ñaan suñu borom gën ko fe yagal lol te and ak wër ci barke borom touba njabotuk cheikhul khadim gi lako tambali cheikh mamadou mustapha ba cheikh mamadou murtada waye lako tambali soxna fadja ba ci soxna may ñu ngi nuyu ñep di ziar ñep di ñaanal ñep jam di ñaanal auditeur yep ak auditrice mbolem ko xamne ki yaangi deglu radio bi rek diko bayyi xel ak fo meena ne ñu ngi lay nuyu te di la ziar ci di la ñaanal jam waye nak di ziar bu baax jeewri ñu barab bi nga xamne ci lañ nek muy benno fm muy seigne mortala fall diko ñaan mom tam suñu borom gën ko yagal lool liggey bi nga xamni mom lay liggeel seigne touba suñu borom jappale ko ci tebb ko carton mo mbolem personnel bi ne ci biir kër gi gor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ndaw ñi baw ñu kenn waara wete na seigne mam mor fall mi ñu jakkar lool mom tam diko ziar bax diko ñaanal jam waye soxna amine tam bo ci suñu xarit mom tam ñu koy ziar bu baaxa baax soñ fall ndong ak soxna nday ñang ak mbolem ñi nga xamni ñoo ne ci kër gi ñepp rek baw ñu kenn bu ñu limé rek xagne man nañu joom wala duñu matal waye mbolem ku yewoo ci biir kër gi rek kuy ne ci dugg ci biir kër gi di radio benn fm rek di fi def émission ak ko meena doon rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal jam suñu borom mi nga xamni mo am jam yalla na yalla defal jam ci barke borom touba di ñaanal ñi nga xamanteni bi ño tawat ci nek ci biir kër gi ak ñi tawat nek ci hôpital ñepp yalla na yalla fëgg seen bop ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñi nga xamni ciabi del na fete ginaaw itam ñu ñaan suñu borom yalla leen fa yalla jël ci bañ leen fa dugul ci barke borom touba ñi nga xamni ñoo ne ci kërru dëgg itam yalla na yalla yërem leen te yéxanu te jéggal leen te jéggalnu bi hurmat sayyidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam waaye am mbégte lool nag ki dessu waat seen émission dégaan fas ko yéen a ànd ak yéen ci kàddu gi ngeen aat seen bokkum taalibi moussa mbaye taalibi cheikh mohamadou lamine baara mbacke sop maam cheikh rahima fall babi mouridine waaye xam naa bala ñuy sori di ziar bu baax seeni xaadim gumba la tubaarkàlla macha allah nga xam ni altine bi weesu mom lañ xeexalon jotaay bi fi doon waxtane cheikh mohamadou bachir khudja mom seigne bara moy emission bu am solo wax deug yalla waye di jéggulu bu baakha bax ndax kenn ku ne xamna mbirum courant dañu dem ba ci digg bi rek courant bi xaw tuarkal doy war lol waye nak yoy yep rek ak cyant la di ñaan rek yalla mi nga xamni mo man jam am jam rek yalla nañ yalla defal jam di ziar bu baax seigne mohamadou abdullah mbacke khalifa seigne bas khudja ak jabatu seigne bachir khudja gep nak waaye di ñaanal itam mboolem talib yi nga xam ne ñoo teewoon ca màggal ga muy góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi fu ci waaye mën a bàyyi ko rek wax dëgg yàlla ñu ngi jaajëfal ñëpp wax dëgg yàlla ndax gis nañ taxawaay ba jànkat xaside itam wax dëgg yàlla ak ñoo doon jàng alquran ñoom ñëpp kenn ku ci ne rek ñu ngi lay beral ak cant ci ndigalal sëriñ bi di ñaan nag kenn ku ci ne jéegooy dem ya ak jéegooy delu si yàlla na ko yàlla ful muy fan gudd waa na ko yër ak ngërëmal sëriñ Touba ndax am murid moom lu ko waay di ñaanal rek na doon ngërëmal seigne touba ndax ngërëmal seigne touba rek ku ko am ngërëmal yonente bi ku am ngërëmal yonente bi am ngërëmal yàlla t da ngeureumal yalla mom ko ko am rek sa aduna bax sa alakhirah bax motax ñun ñep yalla nañ yalla defal ngeureumal suñu borom tabarak wa taala di ziar itam mbollem rek nima ko waxe legi rek ñi nga xamne ñoy tewlu radio bi kenn fu ci way ne rek rawate na mbusso bi nga xamne fa lañ bayiko wax deug yalla nga xamne ndeysan dañuy yakamti lol waxtu jot ba ñom ñep ñu tal seen radio di deglu ak ñi nga xamanteni bi yalla dafa dogal ñuy soppey radio bi fu ci way mëna nek ci dëkk bi rek nga xamanteni bi radio benn fm rek lañuy bëggé wax deug yalla rawate na émission bi ni denkan nga xamne ndeysan dañuy yakamti lol heure bi jot ba kenn ku ne tal sa radio tok di deglu no ngi siar ñep rek waye di ñaanal ñep tam waye buñ tuddé señ basirou ndjay sam madnatu mu nawara rek nga xamne mo jité auditeur yi waye soxna ndey job mbacké bari nga xamne mo jité auditeur ci ñom tam buñ leen tuddé rek day mel tudd nañ ñep wax deug yalla di ñaan suñu borom yalla nañ yalla defal tawfiq bi hurmat sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam am bekk nak ki dess wat ci sen émission parce que yene and ak yene juroomi waxtu ba juroom ben waxtu ak genn wal waye nak di jéggulu bu baakha bax ndax nima koy faral di waxe xam ngeen ni wax lu xawa doy war la rawati nak di wax ak ño xamne ño la ëpp xam xam ño la gëna xam li ngay wax waye lepp lu ci motul xamna di ngeen ko motali ci sen xel yu rafeti ak senu baax te xamni ñun lañ ci djublu rek donte dafa dañ ci dañu wax lu xawa jamaj wala dal sax waye ñun lañ ci djublu rek moy lepp baax lañ ci djublu rek moy ñepp lepp ñepp man ci jarñu lool rek moy li nga xamanteni bi moy ñu ci moy djublu di ñaanal bu wax señ bay sek ndeysan munarul bunyan señ ibrahima djeng nga xamne señ bay sek nga xamne mo jitta sahadatul labrar federation cheikh mohamed lamine baram mbacke bi nga xamne teewon na fofu ci magal ga ak mbollem ñi nga xamanteni bi señ mortlay ñom señ allah mbay ñom ñepp rek wa sam ndeysan ñom tam nga xamne soor kala seen taxaway rafet na lool waye señ bay sek mu ndaw mom tam nga xamne mo jitté munarul mo jitté bidayatul khitma bu cheikh abdul ahad mbacke mom tam ñu ngoy ziar bu baakha baakha baax diko ñaanal tawfiq ci daraje cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tay nak xamna ñu wara sekk ak jotaay bi señ modou ngar xamna señ modou ngar nak mom gisaguñ ko ndax xamna jamono bi xagna demokay wala yu mel nonu nene mom boko gisagul rek xamago ci lu mu ne waye ñun gina wax ci yu jot na rek ak lu mëna xew mom dañuy daal di tambali émission bi inshallah rabbi duggu ci waxtaan wi tay nak ñu bëgg lengante ak suñu mbokki talibé yi am tombe buñ jël bo xamné bi dañ ko bëgg waxtané tamay tombe bo xamné torkal tombe yépp amna solo waye bi mom bokku na ci yi gëna am solo ndax kenn ko na xamna ni jamono fi mu toll fi mu ne ni liko alaf ndiay di wax nañ ko def jo gis ñu ne nañ ko waxtané mo koy jitu am lo xamanteni bi nimé ko nañ ko ci réew mi nit ñu bare bare du mëni ñëpp nak waye am ñukoy doxé tamay doon doxé wo xamanteni bi doxé wo mata waxtané la doxé wo mata sétat la doxane wo nak moy nit bu la yalla bolé ak mom yalla yemalé wul dara kenn ku né ak na la yalla bindé kenn ku né ak la yalla def ci yow ya ko doon bind sa bop nu la neex ngay mel ku doon jox sa bop do jéxal dara way yalla moy sét kenn ku né nako neex mu bindé ko ni yalla moy sét kenn ku nekkit lam la ko neex mu jox ko ko wa damay faral di wax bataay ni nango liggéey bu fekkone moy taxa am amna ño xamanteni kenn do leen ëppalé wa yalla moy mo bindé wërsegi kenn ko nek na sa wërsek tollu amna ño xamné dañuy baré la lool am ño xam dañuy néw la am ño xamné xagné sax wax deug yalla seen yor yor du bari wa lool lepp nak and ak lu mëna xew mbirum suñu borom la lool nak bo amé am lo xamanteni bi suñu borom bu la joxé amna lutax mu jox la tax mu jox la moy dafa bëgg ngay dimbalé dafa am nak ndimbal mo xamanteni bi sétlu nan ko ci jamono ji momu ndimbal mom mo ndimbal mom tay mom lañ bëgg waxtane moy ndimbal mo xamne mom ndimbal mom yalla de mo xam waye ñun bokul ci rafet lo guñ ko rafet lo non rafet lo won rafet lo won mom ndimbal wa ndax nit boko de dimbali dang koy dimbali bamuy dund wa nit boko de dimbali dang koy dimbali bimuy dund tawakkala ndax ëlëg yamal xamat ak bi gën jëm mom yalla mo yoré lepp wa yalla mo yoré lepp bañ nañ ko ba nit bu fi bayiko luñu wax moy yalla nako yalla yërem wa kon nit fofu mom yërmandé yalla ak jéggaluk yalla fa né ndax nit mom waxtu xese genn aduna ñu defal ko jébal ko suñu borom pexé mom jeexna ci waaw yalla rek mo ci dess ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak xagne ko bax kum doon liggéeyal nga xamni amna koko amna ngeureumal yalla yalla jéggi ci loola ba jéggal ko loola mom mbirum yalla la waye nañ aduna fi gina mom nit ki mi ngi dund nga war ko dimbali ci aduna mom amna ndimbal ñu setlu yo xamni ñu ko tek am ndimbal waye loolu du ndimbal ba du ndimbal mo xamantani bi ndimbal ma kenn soxla la waaw ndax bokku nit ngeen bokku lepp yalla dogal muy sa mbokk
1: man na doon sa nak, man na doon sa mak, man na doon sa mbokk dal ak ñu ngeen mëna bokké yalla denk la wërseuk xagn na mom la mara am amuko hôpital yi nga xamanteni bi mo ci ne ci bi dëkk bi tay hôpital Cheikhul Khadim hôpital Jannato hôpital Ndamato hôpital bo ci dem da ngay gis mu fess del amna ño xamanteni bi la leen fa bax wallahi lasim ginaaw yalla ordonnance mu mën ta jënd la ndax kenn ko na xamna hôpital légui mom bo yoolu xaliss mom danaka tawakkal ma sha Allah rek day xawa doy war waaw ndax bu fekkone da nga fa yobbu ki wëral di kenn neenu ko yalla yalla yalla defal ñepp wër yalla yalla defal ñepp tawfiq waaw waye dafa mën ta ñak yalla moy bindé non yalla mo bind aduna ak alakhirah moy ñaar mu bind nit mu bind goor ak geen moy ñaar mu bind asman ak suuf moy ñaar yalla lu bind ñaar la ko def waye mu bind wër ak wër di dund ak dé kon yalla lepp lu mu def rek ñaar la ko def bo demé ci hôpital yi nga xamanteni bi moy yimal tuddu légui mo ne ci bi dëkk bi wallahi sayram yi day daw waaw ndax légui bu fekkone mu nit wëral de ñu yobbu ko hôpital jëbël ko ñi nga xamni ñoko wara saytu war ko jëma jëm ci ñom da faj mom yalla mo koy def waye ñi nga xamni ñi jëm seen kem katan bu fekkone tay da ngay dé fièvre ñu jël ko yobbu hôpital ba mu yeggé ñoña gatandu ko téré ko donte amagulub xaliss wala ay bokkom yorugulub xaliss ñu fajj ko def ci mom lañel war bo yalla dogalé mu wër sax bok ay bokkom dajé laat fay ko kon nga ni tan waye légui lool amul fi ni malade bo yobbu hôpital wallahi lesim bo yobaléul xaliss danaka duñ ko laal lool mom kenn ko ne tang na ci bëtt waaw kenn ko ne gis nako muy mbir mo xamanteni mbir mu doyo war la waaw légui nak nga bokk ngi nit wala nga xam ko wala muy sa dekkando wala ma ko xamni war nga ko dimbali ñu yobbu ko fofa hôpital mo wëral di nga wara mëna jël ci la nga am war ko mëna dimbali fekk ko fa dënal ko ordonnance taxawuko waye duñ ko def ñu bari duñ ko def waaw tay loolu lañ bëgg waxtane ndax day lo xamanteni bi ñu bari dañ ko mettelu ñu bari dañ ko mettelu waaw muy sa mbokk ya xam nu ngeen mëna bokk ñu yobbu ko hôpital mu dem ñu bindal ko ordonnance fukki juni kep mbokk mo dem tay ji mu do yoon ay milliards boko waxe mu lay la sama kër ga ma wara defar ma dama wara def ni ma dama wara def ne ba sama auto ba na nga yoy lañ lay wax te yakar na lolu bakana ko gëna for te yow li nga yor yalla la ko jox te yalla mi la ko jox man na la ko nungu jox ko keneen sa mbokk mi ñu yobbo tal bindal ko ordonnance gëno ko uppo ko fayda gëno ko jaamu yalla gëno ko ragal yalla gëno ko ci lenn yalla lay bind ko te famu jëm fa ngay jëm yow itam wa te bis bo fi bayiko fañ koy duggal fofu lañ lay duggal complete bi yeen koy bokale lolu nak kuko xam di nga am neneen no doxé no xamantene du bok ak doxé wi nga xamni mo xew légui waaw ndax limay wax ni man dama ci tek sama bëtt ba tay da ngay gis ko xamni mbokam day wëral di ñu yobbu ko hôpital ñu bindal ko ordonnance 50,000 fukki jooni kep buñ ko waxé day bëcci ay loxo waaw sama kër ga ba sama auto ba dama def ni ba man def ni fan yi nangam ak nangam du ko def ba sax du fa jaar waaw légui nak bu ñëwé ne ko koko genn na aduna lamuy jëk def moy da day jawal ci bitik ba dem jël fa ñaari saakoy ciép jël fa ñaari bitel diwlin jël fam dugg jël fa lam wara jël nga xamne bo xolé lamuy jël ci bitik ba lepp ak lamuy jaay dana mat ci tang bi dana mat 500,000 waye biñ ko laaje fukki juni kep mba juroom bi juni kep bo xamne nañ ko wara jëlal ki ordonnance mom da bañ nungu ko mu gëna aduna mu dem jaay téméri juni señ bi lool nañ ko sétat mbir la mo xamantani bi wallahi la sim legi ci suba rek kilifa wonama ne ma lolou mom bokku na ci li ngeen wara waxtane fimi daane le cadeau keneen woat ma ne ma lolou de mom bokku na ci li ngeen wara waxtane te ñom yego wuñu muy mbir mu doy war mo xamanteni bi mbir mu mata waxtane la way nit ñi ngir yalla bu ñuy dimbali ti nit nañ ko dimbali bi muy dund way bul baye bi nit faatu ngay dem di xet xaj lu ne nga jël ko dekk deug d'accord baxna mais ndimbal deug nak wax deug yalla amna ndimbal yo xamanteni bi danaka nak ka dem mom jeñiñatu ko dara waaw ndax yow ki nga xamne da wëreedi nga war ko dimbali ñu bindal ko ordonnance mëno ko ko jëndal wala mëno ko jëndal luma lek te hôpital ba han wala kërëm nga xamni ci la dëkk tay ji mon am ñaari kilo ci bi soor amuko mais sa yon neewul ci loola nga ni maye sama mbokk lool lepp ñu wax la ko nga gantu mu genn aduna nga dem ci marché ba jaay téméri junni wax deug yalla momu ndimbal nimalum lu mu don ndimbal la mo xamanteni bi wax deug yalla kenn rafet lu wuko ah kan koy defal tay bu manan ni ñoket tay den jakkal yow den na ni ñoket ne le he li nga may jox soxlu mako ndax bamako soxla joxomako waaw bamako soxla joxomako waaw bamay dund ci aduna nga xamni awma dara luma lek sax mbaw ma agne duma ren ba awma len dimbali woma nungoma defal dara kon nak tay nga neeg bama faatu nga dem jaay temer julli ba 1 million ñew dima ko jox soxluuma ci dara wallahi lesim kang koy defal bu ko man dana ko def nga gis ko xamni ki dul manam lam ci djublu moy nit ñi ni bo legge lam ci djublu moy ah diw de jambar la ñuna nun lu tax ñuna mom de diw de bam gañu mom de wax deug yalla jeen na nak mom de jeen na ciep jeen na nangam joxe na fa nangam def na fa nangam lolu manam lolu lañ ci yitté wo manam lañ ci soxla moy nit ñi diko tud diko wax te payu nit amu solo payu yalla mo upp solo tuddu go ñu de tuddu kep nga ci am amu ci lenen wa te nit lepp lu muy def war na ci xol ngeerumal yalla nit lepp lu muy def na ca baye xel suñu borom waaw ndax ngeureumal yalla ak nimbalal yalla yakara mo gën ngeureumal doom adam ndax doom adam man na leen di jëri jëf tay mais bo ëlëgé mu xalab la tengistal amul solo nepp lu won nit di def nako def ngir yalla bu ko def ngir doom adamay waaw yalla mo meuna fay waye kenn mën ta fay waye sa mbokk genn febar ñu yobbu ko hôpital han nu ngi wo fa jaar nu ngi wo ko séti nugo woko def dara bu ñu ñëne la diw de degna da wëral di sax ma ngoppi tang na ah man xamna buma amé jot rek dina ko séti am na ño xam loolu lañ wax man buma amé jot rek dina fa dem de ah xamna fi ne ni de mom dama xawa galfan nangam ak nangam fofu lañuy nekk di wité ak wajé gi wajé ba ñu ni ah diw de genn na nga ne ha ñu ne waaw ñu da di tal sen auto da di jabal marché ba waaw bu ñëwé lañuy jëk def moy jëlal di sakku tiep waaw dëndal am xar ñu tafal ko waaw ma jëndu nak sax man nañ ko jënd lu ne luñu wal ñu jënd ko jënd café jënd dugub jënd lepp nga xamni bo xolé koka lamay jaay ci nit ki boko xolé day dañi mat 1 million ba 500 000 waye bam faato gul ñepp ko ci hôpital ba diko fajj fukk jooni yeen ko bindal ordonnance da nga lank ne duma ko jënd sa yoni wu ci li jënti woko sax mbir mu toy war la mo xamanteni bi nit ñi war nañ ko sétat bu baaxa baax te legi nak dafa bari ci jamono ji lol bis ba delusi wala ñetti fane ñun dañ koy ñaanal nga xey daal di tal di sol sa jessinaire waaw and ak sa soxna momi tam mu solo jessinaire am takk oram takki montaram takki cienam ha musoru ngeen daal di jëm jëlu sees ni tang ci digg bass ba woné ni man ñewna waaw ñu ñew nak nga ni ah waaw nak kay mom nagu dedet nam kay nañ jël nagu téméri jooni na nagu juroom fukk jooni kay ah wala lol kay kenn xalaatuko nañ dañ jangu téméri jooni waaw nan jël nagu juroom ñaar fukki jooni nan dañ jël nagu juroom ñet fukki jooni mais ki bi mi dund yow mëno ci mom juroomi jooni ha wala nga ni sax man nagu ma koy jënd mbir la mo xamanteni bi mbir mu mata sétat la mbir la mo xamanteni bi doxal la wo xamni kenn rafet du woko doxal la wo xamanteni ñi koy dox nañ sétat seen bop nit ki doy def dang koy def ta yalla tax mais do ko def ngir doom adamay ah ngistal rek kesse rek ah waye do def dafa ngir ngir yalla lepp lu man doon nga duga def dang koy def ngir nit ñi nañ ma gis ba nit ñi nañ ma gëm ba nit ñi nañ ma xol waaw waye do def lenn ngir doom adamay do ngir yalla yakarna tam bokul ci li nga xamantani bi tuar kala machallah xamna seigne mamour ñu deglu xisi de touti bu ko defé ñu inshallah rabbi tuar kala ñu dess wat ci waxtaan inshallah ñu dalal suñu invité bi xamna dafa xawa tuar kala machallah

لأمدائه قد هود تولى عود أحمد.

0: awa jaxate fofu ci mbosso be ndaysan ñu ko jial bu baaxa baax wax deug yalla soxna fatim gueye dal tamsil ñi ñep ndaysan ay émission ndenkan rek lañuy tewlu nga xamni radio benno fm mom lañu fétal olof ndjay neena ragal pété day xagne wërseuk ñi benno fm rek lañuy tewlu soxna fatim gueye ñu ko jial bu baaxa baax fofu ci mbosso be soxna ngone gassama soxna fat sek jaykatu ndugu seigne mor gay mom mam cheikh isa jenn borom jenn ak legen fofu ci marché mbosso be ñu ko jial bu baaxa baax ndaysan soxna dial tiam lakh mom tam fofu ci daru manan seigne khadim bay mom aladj njagam bay ñu ko jial baax suñu xarit mom ndaysan diko baax tawakala ma sha Allah seigne khadim bay muhtar sama xarit ndaysan mom tam def fofu ci umul khura soxna soore jonn soxna njam bey seigne cheikh sey mom seigne touba soxna khadikan beug fallu mom seigne fallu fofu ci xaw gi mom tam ñu ko jial bu baaxa baax seigne fallu ndour soxna sey gey fofu ci mbosso be soxna kumba samb seigne djeli mbay terre waye serigne diouf réparateur du radio mom tam ñu koy ziar bu baaxa baax nek fofu ci marché mbosso be serigne babacar mbay ñu koy ziar bu baaxa baax jank roxa sayit mom tam soxna roxay jeng ndaysan di soxna mom tam nek fofu ci mbosso be serigne khadim kayre gis nga ko serigne khadim kayre yon daru ndaysan xamna mom xaritam lañ dalal tay muy serigne modou ngar serigne khadim kayre ñu koy ziar bu baaxa baaxa baaxa baaxa serigne dam diop soxna nogay ñang fofu ci mbosso be soxna fat diop seigne bassirou ndjay ñom ñep ñu ngi leen di ziar bo baaxa baaxa baaxa baaxa waye seigne mbacke sile fofu ci mbosso be ñu ngi ziar bo baaxa baax seigne abdoullahi sar bam ci mbam sereer mom tam di sunu mbokk di sunu wëlele di tewlu radio bi ak mbollem wa mbam sereer gep ñom ñep ñu ngi leen di ziar bo baaxa baax soxna fatou mbacke ndaw fofu ci mbosso be soxna ndey soxna sile soxna soukay sall ñom ñep ñu ngi leen di bayyi xel bo baaxa baaxa baax soxna safi sile seigne mbay sek ñom ñep ñu ngi leen di bayyi xel 88 628 1902 fo lay jaar ba mëna and ak ñun ci waxtaan wi 88 628 1902 wa mbacke bari fatte wuñu leen seigne assane tiam ñu koy jaar ba son day job soxna daara son day ñom ñep rek wax deug yalla soxna nar tiam mam gor tiam seigne cheikh tiam soxna marel tugu gey ndaysan sunu mbokk mu bax ma di suñu jigen ba yalla nako yalla yeureum tero ko ci barke mam cheikh lamé fall babi mouloudine ñu koy ziar baxa baxa bax de mbolé wa mbacké bari di ziar bax wa tindo di seigne dam ndjay seigne dalal seigne dam ndjay seynabu seigne mor ñang soxna daba jage soxna sodé ñang ak mbolé wa tindo di ñom ñep rek wax deug yalla ñu ngi leen di ziar bu bax wa daayira bidayatul khitma fofu ci isen glace fatte wuñu len seigne bay sek jité ko soxna aram diop ndaysan ñom ñep wax deug yalla soxna soukay samb ndaysan ñom ñep ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax ak mbollem rek wa daayira ba fatte wuñu len ñom ñep tawakkala ma sha Allah 88 628 1902 seigne modou ngel ndax yaangi dem no def ak daayira mo way bu nafi ndax yaangi ci dem pour mëna xamanté ak gaay bu baaxa baaxa baax comme légui ñangum xasi de nga mom nga tek passok da daayira bobu njangum xassi dank daayira jankati ndax yaangi dem pour gëna xamanté ak wa jang wa daayira bi
1: moy daayira alkhamis
0: moy bu nafi bu bi fallu ndjay seigne fallu ndjay jité
1: bobu de xana moma joomu demaguma ci de
0: ah dem nak dañ ci wara dem ginaaw jankatu xassay nga nak te daayira bobu nak xassayti ko taxa job
1: waaw
0: dañ fa wara dem nak pour xamanté ak ñom ndax loolu nga doon wax legi ni ñak ay awkata yu mel non xagne bo fa demal sax ñom bañ xamanté yow nga jang fa ben bis gaay awla
1: waaw
0: fofu sax man nga fa jaaré am ayo kat yakana amna solo lol
1: way bu nafi waaw
0: tawakkala tawakkala seigne modou ngar yow ndax kon dal daayira yu mel non yaangi ci faral di dem ndax yakana tam jankat bu ndaw il faut muy dem ci daayira yi di jang wa daayira yi xam ko bo ëlëgë ndax tam lol tam yakana moy jalle jankat bu ndaw ndax lolou yaangi koy def
1: mais yagna ko def sun koñ sax daayira talata la nan waye daayira gën na ci lol waaw dama dem ba yag ma xawa ki am gant rek dematuma
0: yow ginaaw ñang mi kon dam leen loy def
1: ci dama ko liggey bi mako boole la
0: yow loy def ginaaw ñang mi loy def
1: man de xana ñu ambila lay def
0: ah da ngay jaay di wër
1: ma jambila waaw
0: ah ndaysan wa loolu amna solo loolu amna solo tawakkala ma sha Allah liggey mom yakana ni tawakkala ci jaamu yalla la bok tawakkala ma sha Allah 88 628 1902 fof lañu jaar bu meuna and ak ñun ci émission bi ñu sikk ak jotaay bi seigne modou ngar tawakkala ma

mbokki juliti mbokki talibeyi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wir yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibey yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal len seeni dom ñu len di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna len ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi don nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom benn ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wéyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jàngé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 obité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga daldi jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw dana la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu ba ma ca wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dongo yuy jàng dongo yooyu nag suñ borom jox ma bi ma yeeyee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne damaa bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag daa ko samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fi suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamin waxtaan ak moom mi nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram bett wadjal lay wax wadjal wowu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu woor mané wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wadjay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dérek dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewuho angasé né len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolu yi ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyit ak ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina rako nañ sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj muko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone bu sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal ga nu may la demal ba gis tan damal bo gis wer rek nga ñew nit sax da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep day wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mako toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man mu ko jox may yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fay yang ko xor ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tudd Babacar lay nga né ko de duma fa dem ko de so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na man na ñaan

0: onzi billa bismilla ina waliyala ginaaw bu nu sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala julli wat ci nent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam santa ta ka gërëm bu baax sunu jamba ci serigne touba siul khadim di ñukula sunu mam cheikh ibrahima fall nuyu len fi len da nuyu ci studio ben fm 106.0 fm lundi 14 septembre 2026 de 10h bu baax cheikh muntah al basir khalifatul amin tariqatul muridi de ko ñaanal sunu borom katanal ko te yagal ko fi lool na la koy ñaanal serigne amdi khadi fall mi ni xolé jëm imam cheikh ibrahima fall ak mbolam kilifa dine ñu nuyu len salam bu baax jox len seen waccu way ak mbolam yi nga xamni jëmul ji ñu ngi ñuy bayyi xel ci benno fm 106.0 di ñu bayyi xel ci 320.sunfm.com rew mi ak bitim rew ñu ngi len di ziar bu baaxa baax di len ñaanal jamm ñewat ci seen émission bi nga xam mo émission geew bi ni ngeen ko baxo amé lundi bu jot bu 20h joté japp 21h30 ak suñu FD tay nak ñu am mbékté dalal ko ci melni Serigne Mbacké Ba bok ci parti bi nga xam moy parti Kiray waye am mbékké bu baaxa baax dalal Serigne Pape Mata Saw momitam di ki nga xam ni ci passif la bok momitam xamna inshallah ci kanam touti dina ñëw ak ay léral ci actualité politique Pape Mata Saw coordinateur cellule Pastef Mbacké hein Dimbu Mbacké Dimbu ak Serigne Matar ba parti Kiray Mbacké Dimbu mom tam inshallah ci kanam tuti dina ñew ak ñom ci actualité politique rawatina ci semaine bi ñu genn lu ci bari bari ak ci parti yeek ci aju inshallah dina ci ñew ak ñom ginaaw bu ñu nuyu baax mbolem personnel ben FM 106.0 dore ko sunu DC Mortal Fall ak mbolem personnel bi yep ñu nuy leen ziar leen jaajeufal leen bu baaxa baax ak mbolam ñi nga xamni jamono ji ñoo ñuy bayyi xel ci 106.0 wala ñoo ñuy bayyi xel ci 320.sunfm.com xamna bu ko defé dañuy ñëkënte ak temps bi rek jox Serigne Mbacké mu ñëw nuyo ak auditeur yi nga xamni ñoo ñuy bayyi xel ci benno FM 106.0 Serigne Mbacké ñoo ngi lay nuyu
1: sante ñi nga xamne ñom la andal di liggéey ci terrain bi di sante coordinateur Serigne Amdou Mbacké di sante mbolém homme de politique bu nekk digënté Touba ak Mbacké ma ngi remercier mbolém doom adam yi nga xamne ñi ngi tewlu émission bi di ci sakku ndariñ ak programme yi nga xamne mo xaw Sénégal ak programme bi nga xamne mom lay président de la république Bassirou Diomaye Diakhare Faye yene Sénégal ñun ñepp ñu am yaakar ci mom malikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jërëjëf merci beaucoup Serigne Mbacké ci nuyo bu am solo bobule Serigne Pape Mata Saw ñu ngi lay nuyu
2: waaw ñu ngi leen fay bu baaxa baax di nuyu Serigne Eladj mi nga xamne dañ moy animer

食べるのにここに。OK。いいですね。よし。よし。